Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gitar i nemoguće je u jedan sat otpjevati sve pjesme koje ste voljeli. Ali kada se sljedeći put čujemo, odsvirat ćemo samo za vas, baš one pjesme koje su vam najviše nedostajale. Sve vas vole i pozdravljaju vaši Jura i Filip.

Mak je danas sve prazniji u duši i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

8 sati i 4 minuta, to znači da program Radio Bobovca kreće s svojim realiziranjem. Dobro vam jutro. Pozdrav svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. Jučer nismo emitirali onaj svoj govorni dio programa zbog dana žalosti koji je proglašen u Federaciji BiH i Brčko distriktu zbog pogibije 5 planinara u svom djelovanju, odnosno u svom usponu na Elbrus u Ruskoj Federaciji. No, danas smo tu za vas i nastavljamo sa realiziranjem naših programskih sadržaja. Biti će tu dosta toga što se tiče programa Radio Bobovca, jer nismo sigurni do kada ćemo raditi, obzirom da danas u 14. sati započinje i čini mi se 18. sjednica općinskog vijeća na kojoj je 9 točaka dnevnog reda, pa vidjet ćemo do kada će vijećnici odrađivati svoj dio posla ili će se prebaciti na onu ljetnu šemu, da je tako nazovem, i na taj način krenuti u odrađivanje svojih današnjih zadataka. Puno je aktivnosti danas, puno je toga što vam imamo za ponuditi i za najaviti, pa evo krenut ću redom kada je ona prva aktivnost u pitanju. Dakle, to je najava sjednice općinskog vijeća, eto ja sam bio rekao da je 18. međutim 17. Ne, ipak je 18. Ja sam se jutros pogubio u brojevima, nešto sam ovamo pogrešno, da tako kažem, otvorio. Sjednica općinskog vijeća od 14. sati u izravnom prijenosu Radio Bobovca. Nakon toga, što se tiče današnjeg dana, tu je još jedna lijepa organizacija od 18. sati u organizaciji udruženja Moja prva nota i javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, gdje vas očekuje Street Fest i basket 3x3. Sve to počinje od 18. sati. Pa evo, ukoliko ste zainteresirani danas od općine Vareš pa do policijske stanice Vareš, na različitim lokacijama očekuju vas razni sadržaj, od sudjelovanja maskota, zatim tu će biti karate klub Vareš, NK Vareš, bend Morana, članovi udruženja Moja prva nota, program muzikoterapije, zatim zumba program gradske ulice pretvorit će u prostor igre, glazbe i druženja. A na platovu igrališta očekuje vas i turnir u basketu. Dakle, sve to od 18 sati, prošećite večeras s gradom i uživajte u različitim sadržajima. To je ono što počinje od 18 sati, a od 21 sat očekuje vas i otvorenje Vaclava u Domu kulture u selu Mir. Pa i ovo je prigoda da se večeras prošetate malo do Mira od 21 sat i uživate u svemu onome što će vam pripremiti Andreja Nikolić i Sanel Ređić od 21 sat. Evo, to su sadržaji koji su predviđeni za današnji dan kada su aktivnosti na prostoru naše općine u pitanju. Kada su sadržaje Radio Bobovca, evo što vas to očekuje. Prvi sat naše jutro i lokalne i servisne informacije, u 9 sati prve vijesti iz našeg studija. Nakon toga od 9 do 10 prelistat ćemo dnevni tisak, izdvojiti neke od značajnijih naslova, a u 10 sati pripremiti još jedne vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz naš ritam života i sadržaje koje pripremamo u ovoj emisiji, a prije podnevni dio završiti uz marketing program.
Popodnevni nastavljamo uz lokalne i servisne informacije do 13 sati, a onda vijesti sa studija Radio Bobovca u 13, nešto u dužem formatu. I popodnevna panorama danas u skraćenom terminu do 14 sati. Nakon toga izravni prijenos 18. sjednice općinskog vijeća koja će trajati dok traje, a do tada i program Radio Bobovca. Sve sam najavio, sve rekao što vas to očekuje danas tijekom cijelog dana. Preostaje još samo pozvati vas da budete uz naše valove i danas.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Dragi naši, dobro jutro i od mene ove srijede 29. srpnja i za početak ćemo vam prezentirati vremensku prognozu. Jutro su naše zemlje pretežito vedro, temperatura zraka u 8 sati, Bjelašnica, Sokolac 12 stupnjeva, Srebrenica 13, Bugojno, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Sanski most i Zvornik 17, Banja Luka, Doboj, Livno 18, Bihać, Tuzla 19, Pridor 20, Zenica 21 stupanj, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 26. Tlak zraka u Sarajevu 950 hektopaskala, za 7 više od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stupnja, na jugu do 39. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 30 stupnjeva.
0: Kada je prognoza vremena u pitanju za naredne dane, sutra sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva.
1: Petak, posljednji dan srpnja, sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 stupnja, na jugu do 27, dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stupanj.
0: Subota, prvi dan mjeseca kolovoza, sunčano i vruće, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja.
1: Nedjelja 2.8. sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, dnevna od 34 do 40, na jugu do 43 stupnja.
0: Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijet će ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. S porastom temperatura zraka tijekom dana kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe. Stoga je preporučivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganja suncu, naročito u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

0: semafor. Zbog visokih dnevnih temperatura iz Bihemka preporučuju izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće stanke. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise, poručuju.
1: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u predizajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnim cesti pod Romanija Sumbulovac prije Romanija uspon iz pravca pod Romanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
0: Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjić-Javlanica na Ribičkom mostu.
0: Danas i sutra, 29. i 37. od 8 do 19 sati, zbog bojeva gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave prometa na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcem Han Kola Ledenice Stričići.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Najavljene radarske kontrole i danas vas očekuju na području policijske stanice Olovo i to do 12 sati na M18 u mjestu Bjeliš, a od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Dolovi.
1: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Poštovani slušatelji, upravo smo primili informaciju iz službe za odnose s javnošću i informiranje kupaca podružnice elektrodistribucije Zenica, koja obavještava kupce da će danas zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti dalekovod industrija i trafo područja naseoci Mižnovići i Ligatići od 10 do 13 sati. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 080 020 132.

0: 29. je srpnja, do kraja godine imamo još 156 dana. U nastavku poslušajte tko se rodio na ovaj dan i što se to dogodilo.
1: Brazilska plemkinja Izabela, brazilska najstarija kći cara Pedra II. I carice Tereze Kristine, rođena je 1846. u Rio de Janeiro.
0: Švedski političar Dag Hjalmar Agne Karl Hammarskjöld, generalni tajnik UN-a od 1953. do 1961. dobitnik Nobelove nagrade za mir 1961. rođen je 1905. godine u Jönköpingu u Švedskoj.
1: Grčki skladatelj Mikis Theodorakis, koji u svojim dijelima kombinira poseban umjetnički talent s dubokom ljubavlju prema Grčkoj, rođen je 1925. u mjesto Hi u Grčkoj.
0: Nizozemski književnik Harry Mulisch, jedan od najvažnijih posljeratnih nizozemskih pisaca, rođen je 1927. u Harlemu.
1: Hrvatski pjevač Miroslav Škoro, koji svojim hitovima poput Ne dirajte mi ravnicu, Šumi, šumi, javore, Mata, Ne vjeruje srce pameti, Majko jedina, te mnogim drugima, puni koncertne dvorane, rođen je 1962. u Osijeku.
0: Najmlađi svjetski prvak Formule 1, Fernando Alonso Diaz, dvostruki svjetski prvak, rođen je 1981. u Oviedu.
1: Njemačko-američka filmska glumica Alison Mack, čija je prva glavna TV uloga bila u jednoj od epizoda serije Seventh Heaven, gdje je privukla dosta pažnje igrajući ulogu djevojke koja je izvršila samoubojstvo, rođena je 1982. u Pricu u Njemačkoj.
0: Kubansko-venecuelansko-američka glumica Genesis Rodriguez, koja je glumila u telenovelama Prisionera, Dame Čokolate i Dona Barbara, rođena je 1987. u Miamiju na Floridi.
1: Tu su i neki od događaja. U pohodu na Ugarsku, turska vojska je 1526. nakon trotjedne opsade zauzela Petrovaradin.
0: Britanska flota pod zapovjedništvom Lorda Howarda i Sir Francisa Drakea porazila je 1588. španjolsku nepobjedivu armadu od oko 125 brodova, koju je u invaziju na Englesku poslao španjolski kralj Filip II.
1: Njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika glazbenog romantizma, umro je 1856. u Bonu u Njemačkoj.
0: 1878. počela austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora europskih sila na Berlinskom kongresu.
1: Postimpresionistički slikar nizozemskog podrijetla Vincent Wilhelm van Gogh, jedan od trojice najvećih slikara u postimpresionizmu, jedan od najcjenjenijih slikara uopće, u svojoj 37. godini ubio se iz pištolja 1890. u mjestu Aurs-sur-Oise u Francuskoj.
0: Bosansko-hercegovački književnik i povjesničar Muhamed Beg Kapetanović Ljubuša, gradonačelnik Sarajeva, umro 1902. godine u Sarajevu.
1: 1940. je počela zračna ofenziva Njemačke na Veliku Britaniju u Drugom svjetskom ratu.
0: U Parizu 1946. je počela mirovna konferencija zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu. Mirovni ugovori usuglašeni tijekom zasjedanja konferencije od 29. srpnja do 16. listopada potpisani su 10. veljače 1947.
1: Na stadionu Wembley u Londonu su 1948. otvorene prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata.
0: 1951. u Londonu održano prvo natjecanje za Miss svijeta. Pobjedila Kiki Hakanson, Miss Švedske.
1: 1958. je osnovana NASA.
0: U Vijetnamskom ratu u požaru je 1967. oštećen američki nosač zrakoplova Forrestal, poginulo 130 ljudi.
1: U katedrali Svetog Pavla u Londonu 1981. su se vjenčali nasljednik britanskog prijestolja princ od Velsa Charles i Diana Spencer.
0: Britanski kazališni i filmski glumac David Niven, dobitnik Oscara 58. za film Odvojeni stolovi, umro je 1983. godine u Chateau de Ox u Švicarskoj.
1: Španjolski filmski redatelj Louis Buñuel, jedan od najvećih redatelja svjetske kinematografije, poznat po nadrealističkim filmskim ostvarenjima Andaluzijski pas, Zlatno doba i dokumentacu Zemlja bez kruha, kojima je izazvao žučne polemike, a posljednji je bio i zabranjen, preminuo je 1983. u Ciudad de Mexico u Meksiku.
0: Alan Garcia inauguriran je 1985. za novog predsjednika Perua i s 36 godina postao najmlađi šef države na svijetu.
1: 1993. je prokopan Sarajevski tunel Spasa. Tunel je napravljen ispod aerodromske piste i povezivao je dva naselja, Dobrinju i Butmir. Dug otprilike 720 metara, a visok približno 1,5 metar. Prokopavanje tunela značilo je život za grad Sarajevo, kojim je bio opkoljen tijekom rata u BiH od 92. do 95. a za izradu tunela korišteno je željezo prikupljeno u sarajevskim tvornicama.
0: Bivši italijanski premijer Bettino Craxi je 1994. osuđen na 8,5 godina zatvora pod optužbom za prijevaru. Craxi je presudu dočekao u izbjeglištu u Tunisu gdje je i umro.
1: Kina je 1996. izvela nuklearnu probu jačine 4,3 stupnja Richterove ljestvice na Lop Noru, a potom obećala da će se u buduće pridržavati moratorija na nuklearne probe.
0: U Sarajevu je 1999. počeo summit pakta za stabilnost jugoistočne Europe. Delegacije 39 zemalja i predstavnici 17 međunarodnih organizacija 30. srpnja usvojili su deklaraciju o demokratizaciji i ekonomskoj obnovi Balkana. Srbiji, koja nije bila pozvana na summit, poručeno je da se može priključiti paktu kad prihvati demokratske promjene.
1: Astronomi su 2005. objavili otkriće Eride, punim imenom 136199 Erida, najvećeg poznatog patuljastog planeta u Kojperovom pojasu. Bosansko-hercegovački filmski televizijski kazališni glumac Božo Bunjevac, poznatiji pod nadimkom Bosanski Hempri Bogat, koji je glumio više od 110 filmskih ostvarenja, a prvi poziv na igrani film dobio je 1963. u filmu Quo Vadis Živorade, gdje je tumačio ulogu agenta u potrazi za drogom, a publika ga posebno pamti u sporednim rolama u filmovima Stanica običnih vozova, Horoskop na putu za Katangu, Obnovi i mamuti, Strategija švake, Nebo iznad krajolika, remake, umro je 2008. godine u Travniku. Hrvatski sportista Mate Parlov, jedan od najtrofejnijih jugoslavenskih boksača, europski i svjetski osvajač zlatnog odličja za bivšu Jugoslaviju, umro je 2008. u Puli. I hrvatski pjevač Oliver Dragović, koji je nastupao diljem svijeta, uključujući gradove poput Pariza, Tokija, New Yorka, Moskve, umro je u 71. godini života nakon jednogodišnje bitke s rakom pluća 2018. u Splitu.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. A u biltenu je navedeno da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 17 vozila vozača, izvršena su 3 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 7 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. 2 vozača su isključena iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja.

0: Popovca, poslušajte i poziv za 18. sjednicu općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36. 2026.

0: realizacije odluke Općinskog fonda za vatrokarstvo u 2025. godini.
1: I deveta točka, tekuća pitanja.
0: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH je na jučerašnjoj 20. hitnoj sjednici usvojio usuglašeni tekst 3 zakona koji su bili potrebni da naša zemlja ispuni uvjete za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA. Ovu odluku federalnih parlamentaraca pohvalio je šef delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreka. Jeftini prekogranični financijski transferi za građane i gospodarstvo u BiH korak su bliže tome da postanu stvarnost, naveo je u reakciji. Istaknuo je da je posao već uradila Narodna skupština Republike Srpske i da Centralna banka BiH sada može podnijeti zahtjev Europskoj komisiji za pristupanje SEPI. Ovo predstavlja konkretan korak naprijed na putu europskih integracija Bosne i Hercegovine, navodi se na kraju poruke koju je uputio Soreka. Vijesti.
1: Nakon što je Vijeće ministara BiH početkom srpnja odobrilo financijsku pomoć od 6 milijuna maraka za radioteleviziju BiH, državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto priopćio je da su sredstva uplaćena

0: javnom servisu. Ministar Forte je na svom Facebook profilu naveo da ova pomoć neće riješiti probleme, ali da daje nadu da se može učiniti još puno više izmjenama zakona. Neću vam crtati koliko je nemoguće bilo ovo izvesti u zakočenom vijeću ministara s ovakvim SNSD-om. 10 milijuna za BHRT nakon što su ukupno do sad od svih saziva vijeća ministara dobili 1,4 milijuna može biti jedno od glavnih dostignuća u mandatu, napisao je Forto. Predsjednica sindikata djelatnika BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić smatra da je pomoć važna, ali da ne rješava probleme zaposlenih koji se godinama suočavaju s teškim uvjetima rada i neizvjesnom financijskom situacijom. Hvala ministru Forti, znam da je bilo teško doći do ovih sredstava, ali pitamo što radnici imaju od tih 6 milijuna maraka. Hoćemo li dobiti naša 4 topla obroka koja nisu uplaćena? Hoće li se povećati plaće? 80% zaposlenih ima minimalnu plaću, kazala je Kurtović-Pašalić. Ona dodaje da se mora riješiti pitanje stabilnog financiranja javnog servisa, ali i dugovanja koja godinama opterećuju BHRT. 6 milijuna za BHRT nije ništa. Neka RTRS vrati ono što nam duguje, pa ćemo onda biti na nekoj nuli, poručila je.
1: Vijesti. Radio Televizija Republike Srpske sav prikupljeni novac od RTV takse zadržava na svom računu od 2017. godine. BHRT od 10 sudskih procesa potražuje više od 100 milijuna maraka od RTRS-a. Prema presudi Višeg gospodarskog suda u Banja Luci iz travnja ove godine, RTRS je bio dužan u roku od 30 dana isplatiti dio duga u iznosu od 5,4 milijuna maraka. Taj rok je istekao, ali uplata nije izvršena. Generalna tajnica udruženja BH Novinari Borka Rudić kaže kako se godinama propušta reagirati na očito nezakonito postupanje RTRS-a i narušavanje sustava raspodjele RTV takse koji je utvrđen zakonom. U takvoj situaciji nijedan iznos koji se jednokratno uplati ne može riješiti dugoročne probleme BHRT-a. To je samo kap u moru i pokazuje da institucije pokušavaju pronaći privremena rješenja dok se izbjegava ono što je ključno, a to je izmjena i primjena zakonskog okvira za stabilno financiranje javnog servisa, navela je Rudić. Ona smatra da bi samo hvale državnog ministra komunikacije i prometa imale više smisla da je isplaćen cijeli dug RTRS-a prema BHRT-u u skladu s postojećim zakonom. Prema njenim riječima, suštinski problem BHRT-a jeste to što ni osnivač, odnosno parlament BiH, niti vijeće ministara nisu učinili dovoljno da se pitanje financiranja javnog servisa riješi u skladu sa zakonom o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine. Vijesti.
0: Potres koji je rano jutros pogodio područje Sarajeva probudio je brojne građane, a mnogi su na platformi Europsko-mediteranskog seizmološkog centra podijelili svoja iskustva. Prema prvim informacijama, epicentar potresa bio je 14 km istočno-sjeveroistočno od Sarajeva, na dubini od 6 km, zbog čega se podrhtavanje tla osjetilo u više dijelova glavnog grada i okolnih općina. Potres je bio magnitude 3,1. Građani iz Sarajeva, Lukavice, Vogoša i naselja Kobilja Glava navode da je potres trajao svega nekoliko sekundi, ali da je bio dovoljno snažan da ih probudi ili uznemiri. Jedan stanovnik Sarajeva napisao je da ga je potres probudio. Probudio me kratak udar, sedmi kat. Iz Lukavice su građani prijavili da se osjetilo jasno podrhtavanje uz karakterističan zvuk, osjetno osciliranje i prisutan zvuk. Stanovnici naselja Kobilja Glava navode da je potres bio kratak ali primjetan, kratko ali poprilično jako. Drugi su opisali da se radilo o blagom podrhtavanju tla. U Vogoši je jedan građanin kratko opisao situaciju riječima zadrmalo fino. Za sad nema informacija o materijalnoj šteti niti o ozlijeđenim osobama.
1: Vijesti iz svijeta. Spasitelji su u srijedu užurbano tragali za preživjelima nakon potresa jačine 7,1 stupanj po Richterovoj ljestvici koji je pogodio jug Japana. U nesreći je poginulo najmanje 13 osoba. Tisuće domaćinstava ostale su bez električne energije, a putevi širom pogođenog područja pretrpjeli su velika oštećenja. Iz ruševina djelomično urušenog tržnog centra u blizini grada Kumamoto izvučeno je 8 osoba. Objekt je teško oštećen u eksploziji koja se prema prvim informacijama dogodila oko sat vremena nakon potresa u utorak. Među pronađenima bile su i dvije žene u 20. godinama života koje su smrtno stradale. Japanski javni servis NHK objavio da se utorak još uvijek nije znalo gdje se nalazi između 20 i 30 zaposlenika tržnog centra. Čak i sada ima ljudi koji čekaju da budu spašeni i ovo je utrka s vremenom. Iskoristit ćemo sve raspoložive resurse na terenu kako bismo spasili što je moguće više ljudi, izjavila je premijerka Sanae Takaichi novinarima u Tokiju.
2: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu je 17 Celzijevih stupnjeva, 9 je sati, 5,5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca, prve za danas.

9 sati i 18 minuta, poštovani slušatelji, vrijeme da listamo dnevni tisak i ovog 29. srpnja ove srijede. A danas večernji list donosi gospodski potez. Dubrovčanin nudi besplatno ljetovanje hercegovačkom heroju koji je uhvatio vandala iz Međugorja, javili se i drugi koji ga žele nagraditi. Probudio stanovnike u 4 ujutru, osjetilo se dosta jako, potres rano jutro su uznemirio građane BiH. Europski i Mediteranski seizmološki centar zatrpan prijavama. Kaos na cestama i paklene vrućine, vojna gađanja, zatvorene autoceste i kilometarske kolone, objavljeni detalji o stanju u prometu. Prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, uskoro dostižemo točku usijanja, vikend donosi nepodnošljive vrućine i opasno visoke temperature. Vandalizam u Međugorju mnoge je šokirao, ali ne i obeshrabrio. Međugorje se nije zatvorilo u strah, nego odgovorilo oprostom. Premijer Hrvatske Andrej Plenković u Orašju, vlada Hrvatske surađuje s cijelom BiH s naglaskom na potporu projektima Hrvata. Oglasio se kasno u noć sastanci iza zatvorenih vrata, što je Trump poručio. Mračna životna priča od hodočasnika do sumnjičenika. Mladi Poljak pješačio od Poljske do Međugorja, a jučer izvršio vandalizam. Poljak uhičen za oskrbnuća u Međugorju, predan MUP-u HNŽ-a. Njegovo dovođenje možete vidjeti u večernjem listu. Ovo je napad na moju vjeru. Hrvatica u Sarajevu, djevojka s maramom ušla na misu i prigovorila zbog zvonjave. Ljudima curi vrijeme, utrka s vremenom u Japanu, razoran potres od 7,1 po Richteru odnio živote. Super Mario, Hercegovac predvodi listu strijelaca u Ligi prvaka, cilj je na krilima Kvesića, prošlo dalje. Masovna pobuna u najvećem iranskom zatvoru, neki zatvorenici si zašili usta. Mačka poginulih planinara ostala uz njih do samog kraja, gdje su je pronašli spasioci. Zlatan Ibrahimović, kupio sam ocu novog Mercedesa, razljutilo me ono što je tada napravio. Iran zaprijetio Ukrajini, analitičari izračunali najgori scenarij, ove rakete mogu dosegnuti Kijev. Oglasili se iz župnog ureda Međugorje, odgovorimo onako kako nas Gospa uči. Heroj koji je svladao napadača iz Međugorja, 27-godišnji Ivan. Tradicija na stolu, burek je burek, krompiruša je krompiruša. Kako se pravi tradicionalna hercegovačka? Širokobriješki poduzetnik kupio trgovački centar u Grudama. Zašto se vaš Wi-Fi stalno prekida? Ne trebate zvati operatera, evo kako to riješiti. Darijana Filipović reagirala na objave medija. Osuda vandalizacije svetišta u Međugorju nije podjela. Najnoviji podaci, dijaspora ne zaboravlja rodni kraj. Evo koliko je novca stiglo u BiH. Oltar u Međugorju obnovljen, vjernici se vratili na misu. Reakcije susjeda, što mediji iz regije pišu o prolasku Dinama. Srbima je to loša vijest. Dinamo velikim preokretom ide u treće pretkolo Lige prvaka. Državna represija u Azerbajdžanu, 9 novinara i aktivista osuđeno na drastične kazne. Iran lansirao novi iznimno opasni dron, jako je brz, teško uočljiv, nisko leti, ima samo jedan cilj. Plenković i Filipović iz Orašja, novih 276 ugovora i 6,95 milijuna eura potpore Hrvatske za projekte Hrvata u BiH. Reakcije vjernika na incident u Međugorju. Zli ljudi žele nas otrgnuti od Boga i Gospe. Dobro pazite, donosimo popis voća i povrća koje ne treba u hladnjak. Što se događa s organizmom ako svaki dan jedete papriku? Puno je prednosti, ali postoji i nešto što nije dobro. Frizeri upozorili zašto kosa ljeti poprima narančasti ton. Ovo je jedan od najvećih krivaca. Vodoinstalater otkrio je iznenađujuće jednostavan trik za uklanjanje kose iz odvoda. Iza projekta Putina i Kim Jong-una krije se druga priča. Ukrajini prijeti nova opasnost. Druga strana slave, bio beskućnik i ovisnik, zbog depresije razmišljao o najgorem, a onda je spas pronašao u vjeri.
Centar za obnavljanje vjerskih simbola i mjesta molitve tužiteljstvo BiH preuzima istragu o slučaju u Međugorju. Moguća kazna do 5 godina zatvora. Večernji piše, Neymar završava karijeru. Joško Gvardio na Instagramu objavio prvu fotografiju s djevojkom. Rakitić pokazao romantičnu stranu i raznježio suprugu. Glasine o vezi Džejla Ramović i Jakova Jozinovića sve jače, isti dan, isto vrijeme. Pročitajte još u današnjem večernjaku na sve o vandalizmu u Međugorju, braniteljima HVO-a, potpori Hrvatima. Sljedeći naslov koji izdvajamo, braniteljska populacija nove odredbe jasno prepoznaje u HVO kao branitelja države. Jerko Penava, nadamo se da će odgovorni za Doljane biti procesuirani. Martin Konđa, Grudska sela i tekako su živa, cilje da ljudi u njima ostanu. Jelena Brekalo-Nujić, u Širokom Brijegu brinemo se za 5086 korisnika, skrbimo se za ranjive kategorije. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg večernjeg lista.

Listamo dnevni tisak i dalje, 9 sati 28 i minuta, poštovani slušatelji, a u nastavku donosimo i naslove iz današnjeg dnevnog lista. Počinitelj uhičen, kip gospe premazan crnom bojom, zapaljen oltar. Otkriven identitet muškarca koji je izazvao nezapamćen incident, zanimljivo što je ranije govorio o Međugorju. Prvi izbori s novim tehnologijama u BiH, kako će sve izgledati? Mostar, burna sjednica i oštra rasprava o stanju i javno poduzeću komunalno. Rubrika BiH donosi predstavljanje rezultata ispitivanja javnog mišljenja o kvaliteti života građana u BiH, razini povjerenja u BiH institucije i u euroatlantske integracije. Nastavak suradnje na pitanjima od interesa za umirovljenike. U krvi stanovnika Olovo, općina nemoćna, treba li Varešu jedna nužna studija, pita se danas dnevni list u podnaslovu treba li Varešu nova Erin Broković. Političke razine ne smiju blokirati rad institucija. Vijesti iz svijeta, CNN, Trump ne želi otvoreno reći, pomaže li Rusija Iranu. Ministar Grlić Radman, vandalski čin u Međugorju nedopustiv. Umjetna inteligencija pomogla u sklapanju stotina japanskih brakova. Sjedinjene države pokreću reviziju vojne prisutnosti u Europi. Iranska televizija objavila video gdje ubiti Melaniju Trump. Potres jakosti 7,1 pogodio Japan. Sljedeći naslov koji izdvajamo, rubrika Sport, rođeni lakše dišu, napokon mogu registrirati nove igrače. Slovaci se još uvijek traže, može li Velež iskoristiti svoju priliku. Rubrika Lifestyle danas donosi more, film i umjetnost pričaju istim jezikom. Promet u trgovini raste, ali najviše na benzinskim postajama. I rubrika Mame i bebe, kako pomoći djetetu koje je izbirljivo oko hrane.

saznate ćemo mi, odnosno prenijeti vam neke od naslova iz današnjih nezavisnih novina. Zašto nije usvojen zakon koji bi cijene goriva u BiH snizio do pola marke? Broj iregularnih migranata u porastu, BiH ponovno na vrhu. Iran upotrijebio dron samoubojicu koji leti 500 km na sat, projektiran da probije američku obranu. Detalji sa sahrane Lindsey Grahama izazvao lavinu komentara o Trumpu. Potpisivanje slipova, bojenje brojeva i fascikla, najveće promjene za birače. Dalje nezavisne pišu, Rusija raspisala međunarodnu poternicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom. Drama na Dunavu, kruzer sa 238 ljudi je ostao zaglavljen, putnici evakuirani. Na pomolu velika drama oko Hezonje i NBA-a. Energetske štanglice. Netanjahu odgovorio Mamdaniju, dolazim u New York i ne odustajem. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Još ćemo u pregledu dnevnog tiska saznati što danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani, borački dodatak u rasponu od 18 do 66 maraka. Predizborne tenzije u gradu na Neretvi. Doktore bi uštrajkali, radnici neće. Na četvrtoj i petoj strani oslobođenje, posljednja žetva za mnoge ratare. Svetinje moraju biti poštovane. Šesta i sedma strana, aparat bi bio pošteniji od Amidžića. Još jedna pobjeda protiv trgovine diplomama. Rubrika Regija, padaju cijene goriva za 15 dana. Srbija nije na novom popisu američkih carina. Javno dobro Crne Gore. A u rubrici Svijet, toplotni val prijeti pogoršavanju požara. Razoran potres pogodio Japan. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Vijeće ministara BiH će na sutrašnjoj 117. redovnoj sjednici razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Riječ je o prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova BiH. Ova točka nalazi se na samom početku dnevnog reda sjednice koja će biti održana u Sarajevu s početkom u 13. sati. Sporazum o izgradnji plinovoda potpisan je 28. travnja u Dubrovniku, ali njegova primjena može početi tek nakon što prođe procedura ratifikacija u institucijama Bosne i Hercegovine. U slučaju da Vijeće ministara usvoji nacrt odluke, dokument će biti upućen predsjedništvu BiH koje treba dati suglasnost za nastavak procesa. Nakon tog sporazuma moraju potvrditi oba doma parlamentarne skupštine BiH. Završni korak je donošenje odluke o ratifikaciji u predsjedništvu BiH i izdavanje instrumenta ratifikacije čime bi bili ispunjeni svi uvjeti za početak realizacije projekta Južne interkonekcije. Vijesti.
1: U nastavku još jedna vijest iz Sarajeva. Iako je prošle godine zabilježena pad broja migranata na zapadno-balkanskoj ruti, ove godine broj iregularnih migracija povećan je za 27%, navodi se u najnovijem mjesečnom izvješću Međunarodne organizacije za migracije IOM. Na mjesečnoj razini zabilježen je pad od 17% u odnosu na prethodni mjesec. U cijeloj regiji prošlog mjeseca registrirano je oko 2.500 migranata. Najveći broj registriranih migranata evidentiran je u BiH. Prema podacima IOM-a u BiH je registrirano 1157 migranata, odnosno gotovo polovica ukupnog broja u zemljama Zapadnog Balkana. U odnosu na prethodni mjesec to predstavlja smanjenje od približno 1/3. Na drugom mjestu se nalazi Sjeverna Makedonija s oko 500 registriranih migranata, slijedi Srbija s oko 350, dok su u ostalim zemljama regije zabilježeni znatno manji brojevi.
0: Vijesti. Bosna i Hercegovina prednjači po broju novo registriranih migranata jer je gotovo polovica svih novopristiglih osoba evidentirana upravo u toj zemlji. Najbrojniji među novoregistriranim migrantima su u BiH bili su državljani Sudana koji čine oko 16% ukupnog broja. Slijede migranti iz Bangladeša i Egipta. Prema podacima IOM-a, Bosna i Hercegovina raspolaže sa 6 prihvatnih centara ukupnog kapaciteta oko 5000 mjesta. Srbija ima 12 centara, ali s manjim ukupnim kapacitetom od oko 3000 mjesta. Podaci također pokazuju da se iz godine u godinu ponavlja sličan obrazac migracijskih kretanja. Najmanji broj novoregistriranih migranata bilježi se u siječnju i veljači, nakon čega broj dolazaka raste tijekom proljeća. Vrhunac migracijskog vala najčešće se bilježi krajem ljeta i tijekom jeseni, da bi potom ponovno počeo opadati. IOM navodi da sve zemlje Zapadnog Balkana trenutno raspolažu smještenim kapacitetima koji premašuju broj migranata koji se u njima nalaze.
1: Vijesti. Kandidatkinja HDZ-a BiH za članicu predsjedništva BiH Darijana Filipović oglasila se novom objavom na društvenoj mreži X nakon reakcija koja je izazvala njena prvobitna osuda vandalizma u Međugorju. Filipović je nakon incidenta u kojem su oštećeni Crkva Svetog Jakova, Gospin Kip i Plavi križ na Podbrdu poručila da je najoštrije osuđuje napad, te navela da ovo nije običan čin vandalizma, već otvoreni napad na katolički puk u Međugorju i cijeloj BiH, ali i napad na svjetski simbol mira i zajedništva. U objavi je istakla da su uvredljive poruke ostavljene na mjestu molitve i materijalna šteta na oltaru neprihvatljivi, posebno u oči 37. međunarodnog susreta mladih, kada se u Međugorju očekuju deseci tisuća vjernika iz cijelog svijeta. Nakon što je utvrđen identitet osumnjičenog za vandalizam, Filipović je objavila novo priopćenje u kojem je odbacila tvrdnje da je incident nacionalno ili vjerski kvalificirala.
0: Vijesti. U mojoj objavi osudila sam čin, vandalizaciju svetišta u Međugorju i uvredljive poruke ostavljene na mjestu molitve katolika u BiH bez jedne riječi o naciji ili vjeri počinitelja. Sve ostale interpretacije su laž, napisala je Filipović na X-u. Dodala je kako smatra da pojedini mediji njenu reakciju koriste za podgrijavanje međunacionalnog nepovjerenja. Znakovito je da pojedini portali vrlo neprofesionalno, baš takvu osudu u kojoj nema ni jedne nacionalne ni vjerske kvalifikacije, koriste za podgrijavanje međunacionalnog nepovjerenja učitavajući u nju nepostojeće tvrdnje, navela je. Na kraju je poručila da osuda vandalizacije svetišta nije podjela, te da podjelu stvara onaj tko od zločina pravi povod za sukob. Vijesti iz svijeta.
1: Francuska se suočila s dosad nezabilježenom sezonom šumskih požara zbog koje su evakuirane stotine tisuća ljudi, a gospodarstvo je pretrpjelo ozbiljan udarac usred vrhunca turističke sezone. Međutim, nisu samo razmjeri požara ono što predstavlja presedan. Požari se ponašaju na način koji dosad nije zabilježen u Francuskoj, uključujući formiranje prvog ikad registriranog pirokumulonimbusa, odnosno vatrenog oblaka. Pirokumulonimbus je oblak koji nastaje iznad velikog šumskog požara kada intenzivna toplota podiže dim, pepeo i vodenu paru visoko u atmosferu. Možete ga zamisliti kao dimnjak na dnu je vatra, a dim se poput dimnjaka diže pravo prema stratosferi, rekao je David Bowman, profesor pirogeografije i znanosti o požarima na Univerzitetu Tasmanije. Francuske vlasti priopćile su u subotu da je pirokumulonimbus uočen u blizini Bordeauxa, što je prvi zabilježen slučaj u Francuskoj.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: 10:17, a to znači da krećemo s realiziranjem još jedne emisije Ritam života u programu Radio Bobovca.
1: Dobrodošli, a za početak govorimo o resetu prostora. Donosimo sezonske promjene koje će rasteretiti vas i vaš dnevni boravak za početak.
0: Kako se približavaju ove vremenske promjene, upravo dnevni boravak, prostor koji najviše zaslužuje i treba da bude suptilan, ali promišljen, u kome treba napraviti refresh. Promjena sezone uvijek je više od klimatske tranzicije, ona utiče na ritam doma, svjetlo u prostoru i način na koji ga koristimo. Dnevni boravak postaje važno mjesto okupljanja, smirenja i zajedničkih trenutaka. Upravo zato ovo je idealan trenutak da osvježimo prostor u kojem provodimo najviše vremena. Ne govorimo o velikim renoviranjima, već o malim, ali strateškim intervencijama koje mogu učiniti da prostor djeluje svjetlije, funkcionalnije i vizualno rasterećenije. U duhu sezone, koja nas poziva na introspekciju i jednostavnost, donosimo nekoliko dizajnerskih savjeta koji će transformirati atmosferu bez velikih troškova ili zahvata.
1: Ljetni reset dnevnog boravka u 4 promišljena koraka predstavljamo u nastavku. Prije nego krenete u veće promjene, fokusirajte se na elemente koji najviše utječu na percepciju prostora, tekstil, površine, kompoziciju i svjetlo. Upravo te male intervencije donose najveći efekt. U nastavku emisije poslušajte koja su to 4 suptilna, ali moćna poteza.
0: Zamijenite zavjese i redefinirajte svjetlo. Zavjese su jedan od najpodcjenjenijih elemenata u dnevnom boravku, a imaju izravan utjecaj na količinu i kvalitetu svjetla. Teške tamne tkanine koje su pružale toplinu tijekom zime sada mogu djelovati vizualno opterećujuće. Zamijenite ih prozračnim svjetlim materijalima poput lana ili laganog pamuka koje filtriraju svjetlo, ali ga ne blokiraju. Sezonska promjena tekstila suptilno signalizira novi početak i unosi osjećaj lakoće. Ako ste raspoloženi za nešto hrabrije, poigrajte se način postavljanja asimetrično vezivanje. Slojevito postavljanje ili kombinacija šir i blackout panela može potpuno redefinirati dinamiku zida.
1: Očistite i reorganizirajte klub stol i dodajte pomoćni stol. Stol za kavu je često epicentar vizualnog nereda. Knjige, daljinski upravljači, svijeće, sitnice, sve se tu privremeno odlaže, ali rijetko sustavno organizira. Prvi korak je potpuni reset. Uklonite sve, selektirajte i vratite samo ono što zaista ima funkciju ili estetsku vrijednost. Dodavanje manjeg pomoćnog ili side stola pored sofe može djelovati kontraintuitivno ako pokušavate osloboditi prostor, ali u stvarnosti čini ga funkcionalnim. Umjesto da se sve gomila na jednoj površini, dobivate zoniranje i jasniju organizaciju. Prostor tada djeluje promišljenije, a ne pretrpanije. U jednom od ranijih priloga u našim emisijama Ritam života smo govorili i o principima stiliziranja klub stola i balansu između dekoracije i funkcije.
0: Tekstil kao sezonski signal, jastuci i prekrivači. Ako postoji najjednostavniji način da prostor dobije novi karakter, to je promjena tekstila na sofi i foteljama. Teksture poput vune i tamnih tonova zamijenite svjetlim, neutralnim ili pastelno toniranim jastucima i laganim prekrivačima. Ova intervencija je brza, ali vizualno snažna. Novi tekstil reflektira svjetlo drugačije, omekšava kompoziciju i unosi svježinu bez velikog ulaganja. Birajte umirujuće palete bež, tople bijele, nježne zelene ili pjesak tonove koji dodatno naglašavaju osjećaj mira i harmonije.
1: I dodajte ogledalo i otvorite prostor. Ogledalo je dizajnerski alat, ali ne samo dekorativni element. Ako u dnevnom boravku ili u zoni koja mu gravitira nemate ogledalo, sad je pravi trenutak da ga uvedete. Veliko, okruglo ili organski oblikovano ogledalo može vizualno proširiti prostor i reflektirati prirodno svjetlo. Postavite ga nasuprot prozora ili u blizini izvora svjetla kako biste maksimalno iskoristili njegov efekt. Rezultat je prostor koji djeluje dublje, svjetlije i prozračnije. U kontekstu sezonske tranzicije, ogledalo simbolično i doslovno otvara prostor novoj energiji.

0: Nastavljamo dalje s našim ritmom života. Govorimo o zavjesama koje nisu samo za prozore. Imamo ideje kako ih koristiti tamo gdje se najmanje očekuju.
1: Zavjese nisu rezervirane samo za prozore ako ih postavimo s namjerom. One mogu postati najsofisticiraniji detalj u prostoru. Stalno se vraćamo jednoj ideji. Najbolji prostori ne nastaju uvijek kupovinom novih stvari, već pametnim korištenjem onih koje već imamo. Upravo tu nastaje ona dizajnerska atmosfera koju je teško definirati, ali lako prepoznati. Zavjese su savršen primjer toga, često ih doživljavamo isključivo funkcionalno, iako imaju ogroman estetski potencijal. Kako tekstilni elementi unose mekoću, pokret i slojevitost u prostor. Inspiraciju smo pronašli u interijerima koji zavjese koriste kao prostorne razdjelnike, pozadine ili čak vrata. Donosimo nekoliko ideja kako ih i vi možete koristiti na neočekivane načine.
0: Zavjese mogu postati arhitektonski element, vizualni trik ili suptilan način da prostoru dodate karakter bez građevinskih zahvata i velikih promjena.
1: Postavljanje zavjese u hodniku ili na samom ulazu stvara osjećaj intime i blagog otkrivanja prostora. Umjesto da dnevni boravak ili ostatak stana bude odmah vidljiv, zavjesa uvodi dramaturgiju i toplinu. Ovaj trik je posebno efektan u manjim stanovima gdje nema klasičnog predsoblja. Lagani neutralni materijal čine prostor vizualno većim, dok tamnije tkanine daju dozu elegancije. Efekt je sličan onome koji često viđamo u butik hotelima.
0: Ako imate prazan zid iza kreveta ili jednostavno ne želite novu boju ili tapetu, zavjesa može biti savršeno rješenje. Postavljena od plafona do poda, stvara osjećaj visine i mekoće. Tekstil unosi toplinu koju zid sam po sebi ne može postići, a prostor odmah djeluje slojevitije i smirenije. Ovaj pristup često se koristi u skandinavskim i japanskim interijerima gdje je fokus na teksturama. Bonus je i to što zavjesu lako možete promijeniti kad vam dosadi.
1: Ormari, police ili ostave koje ne želite gledati mogu postati vizualni akcent uz pomoć zavjese. Umjesto klasičnih vrata, tekstil daje prostor fluidnosti i mekši prijelaz. Ovaj trik posebno dobro funkcionira u kuhinjama, trpezarijama ili spavačim sobama s otvorenim ormarima. Zavjesa ovdje ne skriva, već stilizira prostor čineći odlaganje dijelom dizajna. U vintaži boho interijerima ovo je gotovo nepisano pravilo.
0: A zašto se ograničiti na klasično

Na tuš zavijese kad možete koristiti tešku elegantnu tkaninu u kupatilu za luksuzni efekt. Tamne ili bogato teksturirane zavijese oko tuša ili kada momentalno ili kade momentalno mijenjaju doživljaj prostora, kupatilo dobiva atmosferu spa centra ili luksuznog hotela. Naravno, važno je birati materijale koji podnose vlagu ili ih koristiti u zonama koje nisu izravno izložene vodi. Rezultat je neočekivan, ali izuzetno efektan.

0: Ako ste došli do faze u kojoj stan izgleda lijepo, ali mu još uvijek nešto fali, vrlo vjerojatno je riječ o tepihu. Kod uređenja doma često prvo razmišljamo o kauču, stolu, rasvjeti ili detaljima na policama, međutim upravo tepih vrlo često napravi najveću razliku u prostoru. Ne nužno onaj koji prvi primijetite, nego onaj zbog kojeg dnevni boravak djeluje toplije, smirenije i vizualno zaokruženije. Riječ je o modelima koji prate estetiku interijera, kako posljednjih godina sve češće viđamo u domovima koji izgledaju moderno, ali i dalje ugodno za život. Neutralne nijanse, reljefne teksture i dizajn koji ne opterećuje prostor.
1: Ono što nam se posebno dopalo jeste način na koji teksture dolaze do izražaja tek kad tepih vidite u interijeru. Nema agresivnih uzoraka ni previše detalja, ali prostor odjednom djeluje složenije, toplije i vizualno luksuznije. Za one koji više vole klasične modele koji neće izaći iz mode ni nakon nekoliko sezona, tu je i Champagne kolekcija. Ovi tepisi imaju elegantni, bezvremenski izgled i lako se uklapaju uz različite stilove uređenja, od modernih stanova do toplijih klasičnih interijera. S druge strane, posebno zanimljivo izgledaju i belgijski tepisi. Oni su nešto deblji, mekši i izraženije teksture. Upravo zbog toga djeluju kao odličan izbor za dnevni boravak u kojima želite postići topli i luksuzni osjećaj prostora.
0: Izdvojili su se modeli s reljefnim površinama, apstraktnim detaljima i prirodnim tonovima koji se lako uklapaju.

uz drvo, kamen, bež nijanse i suvremeni namještaj, kakav trenutno dominira interijer trendovima. Praktičan detalj koji nam je također privukao pozornost jest mogućnost 3D prikaza tepiha u prostoru. Kod određenih modela moguće je virtualno isprobati kako tepih izgleda u vlastitom domu prije kupovine, što značajno olakšava odabir dimenzije, boje i dizajna, posebno ako kupujete online. Ako ste trenutno u fazi uređivanja doma ili samo želite da prostor djeluje toplije i kompletnije bez velikih promjena, kolekcije iz Tepih Salona definitivno vrijedi pogledati.

0: Malo ćemo urađivati mali balkon, pa ovim savjetom ćete dobiti zaista dosta prostora. Mali balkon može postati omiljeno mjesto za ispijanje jutarnje kave, čitanje knjige ili opuštanje nakon napornog dana. No, kad je prostora malo, lako se dogodi da nekoliko tegli, stolica i sitnica potpuno zatrpa površinu, pa balkon izgleda još manji nego što jest. Umjesto da sve smještate na pod, iskoristite zidove, ogradu i druge vertikalne površine. Tako ćete dobiti više mjesta za kretanje, balkon će djelovati prostranije, urednije i estetski privlačnije. Zato stručnjaci za uređenje interijera ističu jedno pravilo koje čini veliku i najveću razliku. Oslobodite pod i razmišljajte okomito.
1: Zidovi su vaš najveći saveznik. Prazan zid na balkonu krije mnogo potencijala. Na njega možete postaviti zidne police za biljke, ukrase ili lampione, a odličan izbor su i modularni sustavi koji omogućavaju jednostavno prilagođavanje rasporeda. Ako ne želite bušiti zidove, postoje samostojeće ljestve police koje se naslanjaju na zid i zauzmaju vrlo malo prostora, pružaju dovoljno mjesta za cvijeće, začinsko bilje ili dekoracije.
0: Iskoristite ogradu balkona. Ograda nije samo zaštitni element, može postati i dodatna površina za odlaganje ili uzgoj biljaka. Žardinjere koje se vješaju na ogradu štede podni prostor, a jednako praktični mogu biti sklopivi stolovi koji se pričvršćuju upravo na ogradu. Kad ih ne koristite, jednostavno ih preklopite i ponovno oslobodite prostor.
1: Biljke neka rastu prema gore, umjesto velikih tegli koje zauzimaju dragocjene kvadrate. Odaberite viseće biljke ili vertikalne vrtove, zidni nosači, viseće posude i rešetke po kojima se penju biljke stvaraju dojam zelene oaze bez narušavanja funkcionalnosti balkona. Na ovaj način možete uzgajati začinsko bilje poput bosiljka, mente ili ružmarina koje ćemo uvijek biti pri ruci.
0: Birajte više namjenskih namještaja. Na malom balkonu svaki komad namještaja trebao bi imati više od jedne funkcije. Klupa s prostorom za odlaganje, sklopive stolice ili mali stol koji se po potrebi može sklopiti pomoći će vam da prostor ostane uredan i prohodan. Što je manje glomaznih komada na podu, to će balkon djelovati prostranije.
1: Organizirajte sitnice na zidnim nosačima. Metlice, kanta za zalijevanje, vrtni alat ili lampice često završavaju na podu i stvaraju dojam nereda. Jednostavne zidne kukice, perforirane organizacije ploče ili uske zidne police omogućavaju da sve bude uredno pospremljeno i lako dostupno.
0: Ne zaboravite manje više, kod uređenja malih balkona vrijedi pravilo umjetnosti. Nekoliko pažljivo odabranih biljaka, jedan udoban komad namještaja i nekoliko dekorativnih detalja često će ostaviti bolji dojam od pretrpanog prostora. Svaki slobodan centimetar poda vizualno povećava balkon i čini ga ugodnijim za boravak.
1: Pametnim planiranjem do većeg dojma. Bez obzira na to ima li vaš balkon 3 ili 10 četvornih metara, najveća pogreška je razmišljati samo o podnoj površini. Kad počnete koristiti zidove, ogradu i prostore iznad razine očiju, otkrit ćete koliko mjesta zapravo imate. Vertikalno uređenje omogućuje više zelenila, više prostora za odlaganje i lakše kretanje. A upravo ta kombinacija mali balkon pretvara u funkcionalan, ugodan i vizualan prostor, kutak u kojem ćete rado provoditi vrijeme.

Ritam života, Radio Bobovca, vodi vas i na putovanje. Putujete iz BiH, ovo provjerite prije polaska. Putovanje donosi nova iskustva, ali zahtjeva dobru pripremu. I dok većina prvo pomisli na kartu i smještaje, oni iskusni da znaju da nekoliko sitnica unaprijed može napraviti veliku razliku između opuštenog i stresnog putovanja. Jedna od prvih stvari koje vrijedi provjeriti su dokumenti. Ne samo da li su važeći, već i da li destinacije zahtijevaju vizu ili dodatne uvjete za ulazak. Dovoljno je nekoliko minuta provjere da izbjegnete komplikacije već na aerodromu ili granici. Zatim dolazi financijski dio. U nekim zemljama se dalje više koristi gotovina, dok su u drugim kartice standard. Pametno je imati kombinaciju i provjeriti unaprijed što je uobičajeno na destinaciji. Ne treba zaboraviti ni tehničke stvari. Roaming, pristup internetu i dostupnost aplikacija koje koristite tijekom putovanja. Stabilna konekcija često znači lakše snalaženje, posebno kada koristite mape, rezervacije ili prijevod. Još jedna stvar koju putnici sve češće provjeravaju su lokalna pravila i razlike u svakodnevnim navikama. Ono što je kod kuće uobičajeno u drugoj zemlji može biti drugačije organizirano ili regulirano, od radnog vremena do dostupnosti određenih proizvoda i opcija. Upravo tu dolazimo do detalja koje su često zaboravi. Na pojedinim destinacijama izbor proizvoda koje konzumirate može biti ograničen ili drugačiji u odnosu na BiH, dok se i cijene mogu razlikovati. Zbog toga sve više putnika unaprijed provjerava što ih očekuje i u okviru dozvoljenih količina planira što će ponijeti za vrijeme boravka. Za punoljetne korisnike bezdimnih alternativa dodatne informacije o dostupnosti po tržištima mogu se pronaći putem platforme Smoke Free Travel. Dostupnost po tržištima koja daje pregled informacija po zemljama i aerodromima. Informacije moguće provjeriti putem zvaničnih izvora kao što je IQOS web stranica ili u najbližoj IQOS zoni. Naravno, važno je imati na umu i zakonska ograničenja. Propisi o unosu proizvoda razlikuje se od zemlje do zemlje, posebno kada su u pitanju količine koje se smatraju osobnom upotrebom. Kratka provjera prije puta može pomoći da izbjegnete neugodne situacije na granici. Na kraju, dobro putovanje ne počinje na destinaciji, već kod kuće, uz malo planiranja i nekoliko pravovremenih provjera koje čine da sve kasnije ide mnogo lakše.

Još malo o nekim lijepim destinacijama. Besplatan ulaz, polja lavande i koncerti. Ovo je plan za dan u Visokom. Postoji nešto posebno u ljetnim danima kada priroda uspori tempo, a zrak zamiriše na lavandu. Polja na imanju Steri Night Retreat ovih su dana obojena u nježne ljubičaste tonove, najavljujući razdoblje cvjetanja i okupljanja ljubitelja estetike, prirode i dobrog osjećaja. Festival Lavande, tri lica bilja koja traje od 24.7. do 1.8. Bilo da želite uhvatiti zalak za sunce, naučiti nešto novo ili se jednostavno opustiti uz čašu osvježavajućeg pića i dobru glazbu, ovo je adresa koju ove sezone mnogi stavljaju na must visit listu. Festival je osmišljen kao spoj umjetnosti, gastronomije, wellness sadržaja i avantura na otvorenom. Iskustvo u polju, prilika da sudjelujete u brvi iz prve ruke upoznate tradicionalni proces destilacije eteričnog ulja lavande. Kreativne i wellness radionice, od grnčarstva, oblikovanja bonsaija i slikanja do masaža, rituala čaja i radionica pripreme domaće tjestenine s lavandom. Večernji program, tematske večeri, koncerti na otvorenom, te promatranje zvijezda i meteora. A poseban dio festivala za sve koji žele drugačije iskustvo, tu je ekspedicija od sumraka do zore. Noć pod otvorenim nebom uz meditaciju, večeru u prirodi, doček prvih zraka sunca. Sve što trebate znati prije dolaska, ulaznice i rezervacije. Ulaz na festival Lavande je besplatan. U besplatnom dijelu programa možete prisustvovati berbi lavande i destilaciji eteričnih ulja, koncertima, show, cooking programu i edukativnim predavanjima, te uživati u opuštenoj atmosferi imanja. Radionice, tematska večera, wellness tretmani, romantični piknik, posebno uređen fotokutak s lavandom, te avanturističke meditativne ekspedicije. Dodatno se naplaćuju i potrebno ih je rezervirati unaprijed. Za rezervacije, termina i više informacija pošaljite poruku u inbox Instagram profila starinight.bh ili se javite na broj telefona 062 884 949. I za kraj vodimo vas na Vrbas. Vožnja čamca na Vrbasu je ljetni plan zbog kojeg bismo vikend ostavili za Banja Luku. Ako vam je ljeto već počelo ličiti na isti vikend u krug, možda je vrijeme za plan koji uključuje rijeku, lokalnu tradiciju i malo spori ritam. Dajak čamac vodi vas Vrbasom i pokazuje Banja Luku iz kuta koji ne možete dobiti šetnjom uz obalu. Nekad nam uz dobar izlet ne treba mnogo. Društvo, sunčan dan, ideja koja se ne završava za stolom kafića.

Vrbasu organizirana je aktivnost simboličnog naziva Postanim dajakaš na jedan dan. Takav plan dobro funkcionira za prijatelje, parove ili obitelje s tinejdžerima, jer u isti izlet spaja lokalnu priču i priliku da naučite nešto novo. Za dnevni tretman birate jasne poglede na zelene obale Vrbasa i mirniju vodu u ostatku dana u Banja Luci. Predvečer rijeka hvata zlatno svjetlost, pa dajak centar među ponudama navodi jednosatnu romantičnu vožnju uz zalazak sunca. Noćne vožnje dostupne su uz prethodnu rezervaciju i ograničen broj mjesta, a osvjetljeni kastel, mostovi i šetalište tada postaju scenografija oko čamca. Dajak klub navodi da su termini rezerviraju unaprijed, pa je najbolje javiti se prije dolaska, naročito za vikend ili večernju vožnju. Ako tražite date plan koji ne uključuje još jednu večeru i kino, onda je možda najzanimljivija zamjena. Na službenoj stranici Dajak centra standardna turistička vožnja trenutno je navedena u trajanju od jednog sata s cijenom od 25 eura, dok je jednosatna vožnja uz zalazak sunca iznosi 40 eura. Vođena obuka upravljanja Dajakom traje sat i pol i također je navedena po cijeni od 40 eura. U ponudi su privatne ture, radionice izrade čamca i kombinirana iskustva, pa konačna cijena ovisi od programa koji odaberete. Djeca od 6 do 12 godina imaju popust, dok je za mlađe od 6 godina vožnja besplatna, prema uvjetima objavljenim na stranici. Prije polaska svakako provjerite dostupan termin i aktualnu cijenu izravno kod DA kluba, jer se sezonska ponuda može mijenjati. A mi smo svoju ponudu za danas u emisiji Ritam života završili. Do novog izdanja ove emisije, lijep vam pozdrav i ugodan nastavak dana.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Goste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar-lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovac.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Želji dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovcu.

0: Željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36. 2026.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka, izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka, izvješće o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka, tekuća pitanja.
1: Sjednicu je zakazao predsjedavajući Općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na Radio Bobovac.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Na dnevnom redu 117. sjednice Vijeća ministara koja je zakazana za četvrtak. Jedna od točaka je zahtjev za stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine za Iliju Perekopskog. Perekopski je jedan od najpoznatijih osnivača ruskih društvenih mreža VK i Telegram, pri čemu je u bliskim odnosima s vlasnikom Telegrama Pavelom Durovom, s kojim je studirao, a na čije ime je ruska obavještajna služba FSB utorak raspisala potjernicu. Vlasnik je nekoliko kompanija koje se bave trgovinom kriptovaluta, ali posredničkim poslovima u bankarskom sektoru, za potrebe čega je formirao kompaniju Black Moon Financial Group. Jedna od uloga ove kompanije upravo jeste posredovanje između organizacija kada je riječ o dodjeli kredita i sličnih zajmova. U odnosu na Durova kao prvog čovjeka Telegrama za Perekopskim, ruske snage sigurnosti zvanično nisu raspisale nikakvu potjernicu, ali se dovodi u vezu s poslovima koje je vodio Durov. Administracija Telegrama nije uklonila brojne kanale, čatove i botove koje aktivno koriste Ukrajinska obavještajna agencija te terorističke i ekstremističke organizacije za pripremu i koordinaciju sabotaža i terorizma, masovnih ubojstava i cyber prevara u Rusiji, priopćuje FSB. Vijesti.
1: Dalje se u ovoj informaciji navodi i sljedeće. Rusija je u korištenju Telegrama počela ograničavati prije više mjeseci, ali čini se da im to nije pomoglo da smanje količinu ukrajinskih napada na svoj teritorij. Prema izvorima, Gospodarska komora Republike Srpske inicijator je, koji je kontaktirao Ministarstvo civilnih poslova BiH za stjecanje državljanstva u ime Perekopskog. Nezvanično, zbog svojih poslovnih veza i iskustva u bankarskom sektoru, Perekopski bi mogao privući nove investicije u Republici Srpskoj. Također, kako se doznaje, Perekopski je prošao i sigurnosne provjere u obavještajnoj sigurnosnoj agenciji BiH, čime je omogućena daljna procedura kad je riječ o procesu dodjele državljanstva BiH. Prema javno dostupnim informacijama, Perekopski boravio u egzilu zajedno s Durovom u Dubaju, pri čemu raspisivanje potjernice FSB-a dodatno komplicira život dvojcu koji je na radaru ruske vlasti.
0: Vijesti. Na 117. redovitoj sjednici Vijeća ministara BiH trebalo bi se naći inicijativa o suspendiranju aerodromske takse od 3 marke po putniku, što je zahtjev i aerodroma u našoj zemlji. Iako ova točka trenutno nije na predloženom dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, prema informacijama ministri bi trebali sutra raspravljati o dvogodišnjem moratoriju na ovu taksu. Međunarodno vijeće aerodroma je još u svibnju poslalo pismo Vijeću ministara nakon što su se aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci i Tuzli javili ovoj organizaciji. Kao udruženje aerodroma Europske regije, koje predstavlja više od 600 aerodroma u 55 zemalja, ACI želi izraditi svoju podršku ovoj koordiniranoj inicijativi i s poštovanjem naglasiti stratešku važnost predložene mjere u trenutnom avijacijskom i ekonomskom okruženju, istakli su u dopisu. Posebno ističu da bi nastavak implementacije ove takse imao negativne efekte po BiH. Taksa za odlazeće putnike, smanjujući ekonomske poticaje za aviokompanije da obavljaju dodatne letove prema aerodromima u BiH, rezultira propuštenim ekonomskim koristima. Dok u prosjeku širom Europe zračna povezanost doprinosi s 5% bruto domaćeg proizvodu i podržava 6% zaposlenosti, u BiH su ove brojke znatno niže i iznose 1,6%, odnosno 0,5%. Ovo ukazuje na to da se tržište zračnog prometa u BiH tek približava svom potencijalu i ne bi ga trebale ometati takse za odlazeće putnike, navode iz ovog udruženja. Vijesti.
1: Posebno ističu činjenicu da je BiH jedna od rijetkih europskih zemalja koje i dalje imaju ovu taksu. Napominjemo da su takse na odlazeće putnike izuzetak, a ne pravilo. Samo 11 zemalja u Europi primjenjuje taksu na zrakoplovne karte. Također napominjemo da je Švedska, koja je uvela taksu na zrakoplovni promet 2018. u potpunosti ukinula tu taksu 2025. prepoznajući da je kontraproduktivna, te da je Njemačka prošle godine odlučila smanjiti svoju taksu na zrakoplovni promet, dodali su. Iz ACI-a upozoravaju i na negativne efekte nastavka s praksom naplaćivanja ove takse u kontekstu niskotarifnih zrakoplovnih kompanija. Nadalje, napominjemo da niskobudžetne zrakoplovne kompanije koje posluju u BiH ostaju posebno osjetljive na ukupne operativne troškove, uključujući takse u zrakoplovstvu. Iskustvo iz prethodnih razdoblja moratorija pokazalo je da privremene mjere olakšica ove prirode mogu generirati mjerljive pozitivne efekte, uključujući rast prometa, zadržavanje postojećih zračnih linija, uvođenje dodatnih ruta i poboljšanu povezanost za građane, turizam i širu ekonomiju, navodi se u dopisu. Aerodromska taksa od 3 marke po putniku ponovno je uvedena 1. travnja 2025. kad je istekao prijašnji moratorij. U reakciji na tu odluku, niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Ryanair je tražio hitnu suspenziju odluke, što se ipak nije razmatralo. Iako se govorilo o napuštanju BiH, niskotarifni zrakoplovni prijevoznici su ipak ostali, djelomično zahvaljujući subvencijama koje su pokrivale dio troškova.
0: Vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini su 4. listopada, a isporuka nove izborne tehnologije već kasni. Samim tim moglo bi biti problema s obukom članova izbornih komisija i biračkih odbora. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH poručuje da će ipak sav posao biti završen na vrijeme. S druge strane, postavlja se pitanje da li su naši građani spremni na nove izborne tehnologije i na to kako će se snaći na izborni dan. Pripreme za predstojeće izbore teku uz mala kašnjenja koja ne ugrožavaju proces koji je u potpunosti definiran. Prvi kontingent uređaja za biometrijsku identifikaciju, kako kažu iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, očekuju oko 3. kolovoza, a nakon toga stižu i skeneri. Onda će oprema kontinuirano dolaziti najkasnije do 25. rujna. U vremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 15. kolovoza, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati probne izbore. Planiramo ih 11. rujna, kaže Irena Hadžiabdić, članica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Do tada će biti završeni proces javne nabavke za neovisno akreditiranu laboratoriju za analizu sigurnosti opreme. Izborna administracija se već educira. Sada slijedi obuka instruktora koji će raditi treninge predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora. Video spotovi kako glasovati i simulacije glasovanja očekuju se od kraja kolovoza. Drugačiji će biti glasački listići. Vijesti.
1: Na glasačkom listiću više nećemo imati imena i prezimena kandidata, nego brojeve. Birači će najvjerojatnije morati označiti političkog subjekta, pa tek onda davati preference samim kandidatima, inače će njihov listić biti nevažeći, kaže Hasan Kamenjaković, koalicija pod lupom. Novinar Aleksandar Trifunović upozorava da je ostalo malo vremena za edukaciju birača o uporabi nove izborne tehnologije. Ja vas podsjećam da je po istraživanju 50% stanovništva u BiH elektronski nepismeno. Ne koriste uopće ni mailove ni socijalne mreže, tako da je kratko i da će to biti veliki problem, kaže Aleksandar Trifunović, novinar. Dok se organiziraju obuke, svakodnevno svjedočimo preuranjenoj kampanji. Jesu li kazne adekvatne? Nemamo sankcija za javne funkcionere zbog zlouporabe javnih resursa na način da oni asfaltiraju i izgrađuju neku komunalnu infrastrukturu, da dijele jednokratna novčana ili nenovčana davanja u svrhu pridobivanja potpore birača, kaže Damjan Ožegović, Transparency International BiH. Elektronska evidencija birača, skeneri i druga oprema za građane su novosti, ipak uglavnom podržavaju njihovo uvođenje. Predizborna kampanja počinje 4. rujna, a izbori su zakazani za 4. listopada. Središnje izborno povjerenstvo BiH će do 20. kolovoza objaviti konačne kandidatske liste te zaključiti središnji birački popis.
0: Vijesti. Izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH sazvana je za sutra, 2 dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobiliziranim braniteljima BiH i obiteljima poginulih ili umrlih branitelja. Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjene dopuna sadašnjeg zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, predložila parlamentu da se izjasni po žurnom postupku. Vijesti.
1: Ako i Dom naroda da većinsku potporu, borački dodatak će biti novo pravo za branitelje pod uvjetom da su najmanje godinu dana bili u obrambenim jedinicama tijekom proteklog rata u BiH u razdoblju od 8. travnja 92. do 23. prosinca 95. Predviđeno je da dodatak iznosi marku i pol po mjesecu provedenom u obrambenim redovima. Za obitelji poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počevši od 1. siječnja, a dotad će biti gotovo rješenje korisnicima i treba stvoriti druge preduvjete za primjenu. Predstavnički dom odobrio jučer prijedlog zakona sa 69 glasova u tajnom glasovanju. Jedan zastupnik bio je protiv i jedan suzdržan. Prema obvezujućim propisima ni jedan, pa ni ovaj akt zakonske snage u Federaciji BiH ne može stupiti na snagu ako ga oba doma ne prihvate većinom glasova u istovjetnom tekstu. Sutrašnje zasjedanje Doma naroda trebalo bi početi u 12 sati prema službenoj najavi.
0: Vijesti. Vlada Federacije BiH, točnije Ministarstvo financija Federacije, užurbano radi na pripremi nove uredbe o iznosu minimalne plaće u Federaciji, saznaje report. Za razliku od prošle godine, kada je utvrđen iznos minimalne plaće svega nekoliko dana pred novu godinu, u vladi su se, kako saznajemo, odlučili ovog puta formulu za izračun završiti mnogo ranije. Na izradi uredbe radi se već aktivno, a sve bi trebalo biti poznato u narednih mjesec dana. Vlada će uredbu, kako saznajemo, završiti do 1. listopada. Prema informacijama raporta, u uredbi se neće navoditi točan iznos minimalca, nego će vlada na osnovu uredbe donijeti odluku za koliko će minimalac biti povećan. Prije toga, u sve će biti uključeno i Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH, ali i sindikati. Usklađivanje najniže plaće temelji se na dva ključna ekonomska pokazatelja, rastu potrošačkih cijena i realnom rastu bruto društvenog proizvoda. Svaki od ta dva parametra sudjeluje sa 50% u izračunu povećanja minimalne plaće. Podsjetimo, minimalna plaća u Federaciji BiH povećana je krajem prošle godine na 1027 maraka, točnije u odnosu na godinu prije, radi se o povećanju za 27 maraka. Naredne godine, s obzirom na rast cijena i rast bruto društvenog proizvoda, minimalac bi trebao biti veći. Vlada je prije nekoliko dana donijela uredbu da neoporozivu naknadu radnicima u visini do 300 maraka mjesečno poslodavci u Federaciji BiH mogu isplatiti do kraja godine. S druge strane, cijene divljaju, od povećanja goriva do osnovnih životnih namirnica. Vijesti.
1: Lider Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž osudio je vandalski čin u Međugorju, ali je istovremeno uputio žestoke kritike na račun političkih zvaničnika optuživših za licemjerje i skupljanje jeftinih političkih poena prije nego što su uopće bile poznate osnovne činjenice o počinitelju. Raguž je istakao da će kipovi biti očišćeni, oltar obnovljen, ali je postavio pitanje hoće li se javni prostor očistiti od licemjerja. Naglasio je da su se presude dijelile i prije istrage, a sam čin brzopleto proglašavao napadom na katolike, iako je naglasio da oskrnavljeni kipovi i zapaljeni oltar zaslužuju nedvosmislenu osudu, temeljitu istragu i zakonsku odgovornost počinitelja. Raguž se posebno osvrnuo na reakcije političara koje je nazvao političkim farizejima. Dovoljni su im dim, crna boja, kamera i nekoliko milijuna povrijeđenih vjernika kako bi započeli vlastitu političku predstavu. To nije obrana katolika, to je iskorištavanje katolika. To nije svjedočenje vjere, to je trgovina vjerom. To nije kršćanska odgovornost, to je politički marketing na oskrnutom oltaru, istakao je lider HRS-a. Raguž je pojasnio da je zbog toga odbijao davati komentare za medije sve do trenutka uhićenja počinitelja. Pohvalio je župne svećenike koji su mu pokazali mudrost i nisu izlazili s neprovjerenim tvrdnjama, poručivši da bi istu odgovornost morali imati i oni koji obnašaju javne dužnosti. Njihova zadaća nije proizvoditi histeriju, nego osigurati da policija, tužiteljstvo i druge institucije utvrde tko je počinitelj i postoji li šira pozadina događaja. Onaj tko na mržnju odgovara manipulacijom ne brani vjeru, on brani isključivo vlastiti politički interes, poručio je Raguž, pozivajući na sudsku pravdu, ali i molitvu da Bog prosvjetli razum počinitelju.
0: Vijesti iz svijeta. Radovi na izgradnji obilaznice oko Orebića na Pelješcu vrijednosti od skoro 50 milijuna eura zvanično su započeli danas. Ova cesta značajno bi trebala rasteretiti promet na ovom dijelu Pelješca, naročito u razdoblju turističke sezone, te bi trebalo olakšati putovanje kako lokalnom stanovništvu, tako i turistima koji planiraju svoj boravak negdje drugo. Vrijednost radova iznosi 49,4 milijuna eura, a bit će duga 6,7 km. Oslobođenje središta Orebića od tranzitnog prometa prema Korčuli omogućit će daljnji razvoj općine i olakšati život stanovništvu. Obilaznica je prva faza budućeg Pelješkog ipsilona, a nakon nje slijede još tri faze kako bi se izgradio sjeverni krak od Pelješkog mosta do nove luke Perna, rekao je ministar prostornog uređenja Hrvatske Branko Bačić. Izgradnjom nove luke Perna i preseljenjem trajektnih linija iz zakrčenog Orebića, Pelješac dobiva novo trajektno pristanište koje omogućuje sigurniju i pouzdaniju plovidbu na relacijama između Pelješca i Korčule. Nova luka bit će izgrađena u mjesto Kučište 5 km zapadno od Orebića. Ukupna ulaganja, ukoliko se uzmu u obzir ovaj projekt, te ulaganja u luci prema iznosi će 250 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir istaknuje da kada se govori o zaobilaznici, riječ je o zahtjevnom zahvatu na terenu gdje se nalazi i klizište. Ovo je nastavak investicijskog ciklusa na Pelješcu i povezivanje s Korčulom. Ova će obilaznica biti prirodan spoj na buduću luku Perna i dalje prema Korčuli. Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stupnja, na jugu do 39. Trenutna temperatura zraka u Varešu je 25 stupnjeva u hladu.
0: Vijesti. 13 sati 15 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Vrijeme da vas pozdravimo u današnjoj skraćenoj popodnevnoj panorami. Dobar vam dan.
1: Popodnevna panorama jeste skraćena, ali programa radija je itekako produljen. Kako u ovom dijelu koji čujete, tako i u onom dijelu terenskog rada za danas.
0: Sve u svemu bit će tu dosta toga. Najavit ću ono što slijedi za pola sata, a to je 18. sjednica općinskog vijeća Vareš, na čijem redu je 9 točaka dnevnog reda. A ono što slijedi nakon toga, evo, reći će Danijela bar za jedan dio.
1: U 18 sati počinje Street Fest s punktovima od zgrade općine do zgrade policije, gdje će se predstaviti različita udruženja s područja naše općine i pojedinci. Bit će zabava za sve generacije od 7 do 77, ali i za one nešto mlađe i starije. Uglavnom, posjetite i pogledajte tko će se sve predstaviti i što će se sve događati. Isto tako, sat vremena prije, iako je bilo najavljeno za 16 sati, ali ne, nego u 17 sati počinje i Street basket 3x3 na platou dječjeg igrališta. Već je teren postavljene su i sjedalice, tako da sve to počinje u 17 sati.
0: To je onaj dio što se odnosi na vrijeme dok još imamo dana. A kada već dan počne blijediti i polako se približavati noći, reći ćemo da u 21 sat na miru dođite na otvaranje ovogodišnjeg Vaclava, gdje će vas ugostiti violinistica Andreja Nikolić i gitarist Sanel Ređić. Pa evo, ukoliko ste zainteresirani, dođite i uživajte onome što će vam ovogodišnje 14. izdanje Vareš Klasik Festivala pripremiti, koji se održava pod nazivom Origins, odnosno Korijeni. Pa svi danas, odnosno večeras od 21 sat u društveni dom na mir.
1: Andreja i Sanel će izvesti izbor programa svog novog međunarodnog projekta i albuma From the Same Sea, odnosno Iz istog mora. Svi ste dobro došli, ulaz je besplatan, evo i to ćemo dodati.
0: Sve smo najavili, bar za ovaj jedan dio. Imamo još nekih lokalnih informacija, a to su obustave prometa koje slijede za vikend, najava općinskog vijeća, hoćemo li to stići sve do 14 sati.
1: Ne znam, danas radimo prvu i drugu smjenu, a ni početak treće nije baš upitan.
0: Nam ne gine.
1: Tako je, tako da ujutru ako budemo pospani, ako budemo zijevali prilikom najave, znate što je na snazi.
0: Pa možda bi to mogli napraviti jedan put da vidimo kakve će biti reakcije naših slušatelja.
1: Ja bi to mogla napraviti gotovo svaki drugi dan, odnosno jutra.
0: Svaki drugi, a onaj drugi ću ja.
1: Može i tako.
0: Evo, toliko u ovom uvodu, ostanite sa nama.

Prva servisna informacija stiže nam iz općine Varaš. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u subotu i nedjelju 1. i 2. 8. doći do izmjene režima prometa na dijelu puta vijadukt pod Tisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. Subota 1. i 8. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i regulaciju prometa. Nedjelja 2.8. od 7 do 16 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade habajućeg sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bjeloborje, stupni do Varaš-Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve, Suhodol, Daštansko, Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se na kraju obavijesti iz općine Varaš, koju potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vareš koja je zakazana za srijedu 29. srpnja s početkom u 14 sati u Velikoj dvorani Općine Vareš.
1: Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red.
0: Prva točka informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš.
1: Druga točka izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća općine Vareš za 2025. godinu.
0: Treća točka izvješće o stanju duga općine Vareš za razdoblje siječanj-januar, lipanj-juni 2026. godine.
1: Četvrta točka izvješće o izvršenju proračuna budžeta općine Vareš za razdoblje 1.1.2026. 36.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i financiranja po ekonomskim kategorijama.
0: Peta točka, prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe.
1: Šesta točka, prijedlog programa obilježavanja 16. kolovoza augusta dana općine Vareš.
0: Sedma točka izvješća o stanju zaštite od požara na području općine Vareš s akcentom na realizaciju plana zaštite od požara.
1: Osma točka izvješća o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini.
0: I deveta točka tekuća pitanja.

14. sat i poštovani slušatelji, svaki trenutak očekujemo uključenje u izravni prijenos 18. sjednice Opštinskog vijeća Vareš, na kojoj je na predloženom redu 9 točaka. Ostanite uz vaš i naš radio Bobovac.

0: svima. Zahvaljujem se svima koji su došli da prisustvuju 18. sjednici općinskog vijeća Vareš. Pozivam sekretara da izvrši prozivku vijećnika kako bi se utvrdilo prisutnost.
1: Poštovani predsjedavajući, zamjenice, poštovani vijećnici, vijećnice, načelniče, pomoćnici načelnika, predstavnici općinskih službi, predstavnici medija, sve vas iskreno i srdačno pozdravljam. Pozdravljam građane naše općine koji nas slušaju putem talasa radija Bobovac. Slijedi prozivka za ovu 18. redovnu sjednicu općinskog vijeća Vareš. Andrej Malbašić, Amela Mešić, Asim Balta, Asmir Čizmo, Dario Dodik, Denis Kovačević, Dino Ahmedović, Dževad Mahmutović, Edini Brišmović, Igor Hinger, Igor Šimić, Nazif Hajrić, Nermin Hrvat, Nikola Šimić, Semir Memić, Srđan Franjić, Šabani Brišmović, Zdenko Franjić i Zdravko Barkić. Predsjedavajući, svi vijećnici su prisutni sjednici.
0: Zahvaljujem. Konstatujem da sjednici prisustvuje 19 vijećnika i da imamo kvorum kako bi vijeće moglo validno raditi i odlučivati. Otvaram 18. sjednicu i pozdravljam vijećnike, vijećnice općinskog načelnika, pomoćnike općinskog načelnika, predstavnike medija, goste i građane općine Vareš. Pozivam sekretara da vijeće obavijesti o realizaciji zaključaka i odgovora na vijećnička pitanja sa 17. sjednice općinskog vijeća Vareš.
1: Na 17. sjednici općinskog vijeća Vareš održano je 29.6.2026. godine. Vijeće je donijelo 13 zaključaka, 6 zaključaka su u fazi realizacije, dok je 7 zaključaka realizovano. Također, na 17. sjednici postavljeno je 7 vijećničkih pitanja i na sva pitanja su dati odgovori pismenim ili usmenim putem. Želim vam uspješan rad na 18. sjednici.
0: Zahvaljujem se sekretaru. Dajem, ukoliko riječ općinskom načelniku, ukoliko ima potrebe da informiše vijeće o aktualnim pitanjima i problema na području općine Vareš. Načelnik ništa. Pozivam vijećnike da nas obavijeste da li su zadovoljni odgovorima na vijećnička pitanja i imaju li dopunskih pitanja. Vijećnik Dario Dodik.
2: Pozdravljam sve prisutne i slušaoce. Pa ja sam postavio pitanje vezano za regionalnu cestu, ovu R44A, koja ide Pogar dole prema Kopijarima. I postavio sam pitanja za dva ugovora, odnosno dvije odobrene tranše koje su bile u 24. i 25. godini za saniranje ceste. Jedan dio se odnosio, to Šaban bolje od mene zna, mislim da je od Ponora prema Dragovićima, a drugi dio je bio odobren od Janjušića do Pogari. Mi smo dobili ovdje odgovor u kom stoji da je odobreno, odnosno da je potpisan ugovor na dionici Vareš Pogar sa izvođačem. Međutim, ja sam onako malo se raspitao i čuo sam da se ne radi o dionici od Janjušića do Pogari, nego se radi o dionici upravo od Ponora prema Dragovićima. Znači, ovaj odgovor koji smo dobili od kantonalne direkcije za ceste, ja bih zamolio da se precizira o kojoj dionici se radi i šta je sa drugom dionicom koja je bila odobrena u prethodnim godinama. Toliko.
0: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Da li još neko ima potrebu da za dodatnim pitanjima? Ukoliko nema, pozivam vijećnike da postavljaju nova vijećnička pitanja i inicijative. Vijećnik Zdravko Barkić.
3: Dobar dan svima, pozdravljam slušalce Radio Bobovca i sve prisutne u sali. Moje pitanje je upućeno, ne znam kojoj službi, ali radi se o komunalnom redu u gradu Varešu, konkretno o skladištenju drva za ogrev u toku ljetne sezone. Da li je, moje pitanje, da li postoji pravilnik ili neka uredba na nivou općine kojom se regulira način i vrijeme kad stanari mogu dovlačiti drva i količine koje mogu dovući. Oko moje zgrade, konkretno 5+8, mi smo zatrpani drvima dole. Niti ko šta pita, niti ko urgira. Ja se pitam šta rade inspekcijske službe uopće. Da li, a šta rade, najbolje se vidi iz izvještaja ostvareno o budžetu iz ove godine, gdje su naplatili ukupno 700 nešto maraka kazni. Znači, mi smo grad bez prekršaja i bez komunalnog nereda. Vrlo smo uredni i pedantni. E, to je moje pitanje, želio bih da mi odgovori neko ko je zadužen za tu oblast.
0: Zahvaljujem se vijećniku Barkiću, vijećnik Dario Dodik.

0: Evo, ja bi se kratko samo nadovezao na ovo Zdravko, ovo pitanje, da vidimo, obzirom da smo usvojili odluku kojom je predviđeno naplata za korištenje površina za odlaganje drveta javnih površina, dopunio bi ovo njegovo pitanje, da li se ta odluka provodi, čini mi se da je tamo bilo dvije marke po kvadratu mjesečno, ko određuje gdje može tako nešto da se radi, obzirom da recimo iza moje zgrade je zauzet parking prostor drvima, a koliko ja znam niko ne plaća za to iako postoji odluka. I nije to pitanje jedne, druge ili treće zgrade, Zdravko, to su mjesta koje mi vidimo, pored kojih prolazimo. Smatram da služba treba krenuti s ovim u kontrolu i naplatu i vjerujte da će se smanjiti, jer ima ljudi koji imaju svoje šupe, a neće da ih koriste, slažu drva po javnim površinama. Moje pitanje, samo moje, nije vezano za Zdravkovo, odnosi se na korištenje pijačnog prostora, odnosno dokle smo došli i kakvo je rješenje. Imali smo neko obavještenje preko društvenih mreža da će do prošle subote biti organiziran sistem po kome će ljudi koji proizvode sir, mlijeko, jaja, meso moći izlagati svoje proizvode. Ništa se nije desilo, nešto ne vjerujem i ne vidim da će se napredak uspjeti ostvariti do ove sljedeće sedmice. Ti ljudi već trpe zbog, znate već kojih razloga, a smatram da je ovim što im je zabranjeno izlaganje svojih prodaja svojih proizvoda na pijačnom prostoru još više otežano poslovanje. Pored toga dešava nam se to da ljudi koji su nekad bili u hladu prodavali svoj sir, sad taj sir drže jaja u autima, prodaju po parkinzima i imamo sigurno goru situaciju nego što je bila ona na pijaci. Pa ako može neko da nam objasni kakvi su planovi i kada će moći ti proizvođači da izloži svoje proizvode na pijaci. Imao sam još jedno pitanje, pobjegu.
1: Pobjegu. To drugo pitanje.
0: Ne, ovo je bilo proširenje Zdravkovog, a možete evo, stavite da je ovo nastavak i možete u jednom odgovoriti meni i Zdravko, evo ovo neka bude drugo i to.
1: Može. Zahvaljujem se. Da li još neko ima pitanja? Vijećnik Semir Memić. Ja.
2: Sve vas pozdravljam, općinskog načelnika, vijećnike, vijećice, goste i slušaoce Radio Bobovca. Prvo želim da pozdravim ove radove na putu kroz naš grad, međutim imam jedno pitanje, da li će se i ove dionice koje su ispreskakale, da li će se uraditi i šta je sa trotoarima i sa ivičnjacima? Hvala.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Nikola Šimić.
3: Poštovani predsjedavajući, zamjenice, drage kolegice i kolege, poštovani načelniče, pomoćnici i svi prisutni na ovoj sjednici, sve vas skupa pozdravljam kao i slušatelje Hrvatskog radija Bobovac. Imam jedan problemčić i jednu stvar koju želim podijeliti sa svima vama, a napose sa našim načelnikom, a vezano je za jedan priključak struje u Borovici gdje je čovjek od 11. mjeseca od vrata do vrata i na kraju dobiva jedno rješenje iz elektrodistribucije iz Zenice gdje fino kaže odbija se zahtjev Zorislava Đakovića iz Borovice za izdavanje elektroenergetske saglasnosti na priključak stambenog objekta na distributivnu mrežu na lokaciji Borovica Gornja BB općina Vareš. Čovjek to od 11. mjeseca pokušava riješiti. Kad mi se požalio da ne može to riješiti, uključio sam se da mu pomogne, međutim, evo, zadnje ovo rješenje koje je danas došlo, znači da se čovjek odbija u 21. stoljeću da mu se priključi struja na objekat koji je, znači, sa svojim sredstvima izgradio i obnovio roditeljsku kuću u koju se želi vratiti, a čovjek sad ide, dobio je mirovinu i znači, kad sam vam govorio u 12. mjesecu za ovaj problemčić da je Božić proveo pod svijećom, znači, evo, sad pitanje za sve nas i za sve one nadležne, da li je moguće da se ovakve stvari dešavaju. Ovo rješenje ću ostaviti kod Azre, pa neku službe, evo ne znam, ja sam od općinskog načelnika do pomognu ako mogu, ako ne mogu, ono što kaže, nek čovjek bude bez struje u svom objektu i to je to.
1: Možete li vam samo reći šta je razlog odbijanja, šta su naveli kao rješenje?
3: Razlog je taj što čovjek jednostavno je sedmero djece, gdje su djeca raspršena po cijelom svijetu i oni sad traže od jedne osobe koja je ne zna čovjek ni sam ni gdje ni šta je, ne može dobiti suglasnost i ne može priključiti struju na taj objekt. To je banalna stvar, ono što kaže oko koje meni ne vidim nikakvu logiku da čovjek ono što kaže radi te stvari ne može dobiti priključak struje. Mislim, to je radi građanstva, ja vjerujem da ovo nije jedinstven slučaj, da tih slučajeva još ima. Ali evo ja vam govorim da sam se s tim susreo i da ne mogu vjerovati da je situacija takva kakva jest. To je jedno pitanje i drugo pitanje za ove udruge iz Centra za kulturu su dobile nalog da se isele po čijem nalogu i po čijoj direktivi je to napravljeno i urađeno. Hvala vam toliko.
1: Zahvaljujem se vijećniku Nikoli Šimiću. Da li neko još od vijećnika želi da postavi pitanje? Ukoliko ne želim, iskoristiti ja pravo na postavim dva pitanja. Jedno se odnosi na javnu rasvjetu od stanovništva dole na Kusači. Ljudi pitaju da li oni mogu dobiti jednu ili dvije sijalice kako bi oni imali normalan pristup svojim kućama. Drugo vijećničko pitanje odnosi se, mislim mi smo ga već spominjali na nekoj od sjednica, vezano je za ono gore smetlište što gospođa drži u centru grada, samo da znamo dokle je došlo i šta je radi javnosti, jel, i pitaju i vlasnici svakako dokle je došlo s tim. Evo, to je od mene. Ako nema više pitanja, daćemo riječ načelniku da odgovori usmjeno na postavljena vijećnička pitanja. Načelnik Malki Zvanović.
4: Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajuća, kolege, vijećnici, pomoćnici općinskog načelnika, gosti, sjedma sjedla, sve vas srdačno pozdravljam. Ovako redom, hajde da odgovorim na ova pitanja što su postavljena, mada ova pitanja stvarno vraćamo se i dalje u neke stvari koje da li svjesno ili nesvjesno postavljamo da budemo veliki političari, mali političari, ali ne znam koja je svrha. Pijaca. Zakon o pijačnom redu prije 20 godina usvojen, jasno definisano, precizirano šta mora minimalne uslove sadržavati da bi se proizvodi prodavali na pijaci. 20 godina guran problem pod tepih. Sve ostale općine ušle u rješavanje pijace, pravljenje tržnica, Breza je zadnja koja i bila je obustava i pijace i u Brezi. Prije mjesec dana, tri petka nije rađeno jer su platili kaznu 3 puta po 6.000 maraka. Mi smo imali, zapravo direktor komunalnog je imao upozorenje da će doći nadležni inspektor da obiđe, da vidi, da provjeri koliko se poštuje zakon o pijačnom redu i nakon konsultacija sa nadzornim odborom i svim donesena je odluka da se pijaca privremeno obustavi, da ne bi svake subote plaćalo se određena kazna koja je od 3 do 6.000 maraka pred zvijeću koje organizuje. Meni je žao što je situacija ovakva kakva jest. Negdje najveći teret i najveću fakturu nosim ja, ali ni luk jeo, ni luk mirsu, što neko nije imao sluha prije 20 godina da krene rješavati problem koji je trebao riješiti i mi smo ovdje, ja sam bio vijećnik, i do većina iz prošlog saziva niko se nije ni havijestio da nam taj problem negdje. Kad je krenulo visoko rad, Kakanj, Zavdović, Maglaj, pa i Breza kad je krenula prije 2 godine, što se nismo zapitali zbog čega neko ulaže 2-3 miliona maraka u tržnicu i ostalo. Mi smo kontali da će vječno ovako biti doći mlijeće. Sad je taj problem, mi pokušavamo stvarno sad. Ko hoće da shvati, ko neće, to je njegov problem. Pokušava se da se nađe najbolje, najbezbolnije rješenje da bi se pijaca stavila što prije u funkciju i da bi se minimum tih uslova koji propisuje zakon da bi se ispoštovao. Mi smo kontali da ćemo imati neko rješenje kratko, ali to rješenje očito da inspektoru nije po zakonu i da inspektor negdje presekao, rekao da ne može. Krenuli smo, moramo prvo raditi podlogu pa nabaviti određene kućice koje će zadovoljavati priključak struje da bi mogle se ubaciti radone vetrine i vaga priključiti. Vage su već naručene. Krenuli smo rješavanje problema, tako da molim stvarno ovi koji prodaju na pijaci za strpljenje, jer problem, imali smo mogućnost 20 godina da ga riješimo, nismo ga riješili, sad je došao trenutak da se rješava i evo ja ću im zamoliti za strpljenje dok ne riješimo i mi samu izgled tržnice ili izgled pijace, kako će izgledati, da nađemo neko privremeno rješenje koje će poslužiti, biti u minimumu zakonskih okvira, kako ne bi neko platio kaznu, zapravo evo komunalnu, ne bi platilo kaznu i ta kazna koja je enormno visoka, mislim da se ne može od sve placarne subotom pokriti jedna subota kazne, a kamoli da idemo u svaku subotu da kršimo i onaj, da nas neko kažnjava, samo pravimo da gubita komunalnom preduzeću. Tako da evo, stvarno molim i građane i prodavce da se strpe dok u narednom periodu, nadam se da će ovo brzo se riješiti, ne može se riješiti ni za ovu, ni za narednu subotu, to je evidentno, ko misli da može, evo ja mu ustupam iste sekunde poziciju, pa nek riješi. Ali kad smo bili 20 godina gluhi, slijepi, i svaki saziv općinskog vijeća nije imao sluha, ni općinska administracija, to je jedan drugi problem. Svemir Memić, dionice koje su rađene, to je planirano iz ljetnog održavanja direkcije za ceste, oni su detektovali najkritičnije i radili su po najkritičnije dionice preslačili, tako da kad naredni period opet dođe da se radi ljetno održavanje, vjerojatno će te između dionice koje su ostale linije završiti. Sad da li će biti do kraja godine, da li neće, stvarno ne znam. Trotuari aplicirani, aplikaciju podnijeli, što je projekat je 540.000 kompletnih trotuara desne strane od policije do Varešava. Čekamo da nam javi koliko je odvojeno za opštinu Vareš. Ukupno je 400.000 bilo, sad koliko ćemo mi dobiti? Vidjet ćemo, to je na volji. Nikola, priključak struje, slažem se donekle sa ovim vapajem Nikolinim, ali stvarno da ne bude, ja sam Nikoli napisao i rekao da stvarno ja kao načelnik opštine niti mogu ucati na elektroprivredu, da mogu ucati na elektroprivredu, imamo gore privredni subjekat, čovjek gdje mu je došao odgovor da 1000 dana onaj mora čekati priključak struje, evo i Dario je bio sam i ja i Igor, svi smo zvali koga smo god imali, ne znači nikad načelnik više nazove, strukture elektroprivrede koje vode takve kakve jesu, nemaju sluha očito da možemo šta promijeniti. Ja bi rado promijenio, ali ja ne mogu narediti, niti doživljavaju stvarno poziv. Ako čovjek pravi hotel, pa kad smo zvali i pisali, nisu prstom pomakli, a kamoli zemlji, ali žalosno je svakako što je takva situacija, ali treba pokušati u rješenju koji su on naveli razlog na priključka, treba pokušati naći način da se to obezbijedi, taj minimum tih uslova, pa onda ako bude da neće, onda je već neki drugi neki problem. Ali ovako, mislim stvarno da nije. Udruženja iz Centra za kulturu nisu udruženja, već jedno udruženje koje ima jedan predsjednik koji vodi 3 udruženja, nije ga niko istjerao, niti ga je ko tražio, već je obavljen razgovor sa njim i zamoljen zbog potreba. Zamoljen je nađena adekvatna, prvo se žalio da nema adekvatnu prostoriju, da ne može održavati sastanke, da ne može kancelarijski prostor zadovoljava njegove kapacitete koje ima. Ja sam sa razgovor sa direktorom komunalnim, našli smo odgovarajuću zamjensku kancelariju. Mislim, nije to nikakvo izbacivanje, to čisto opština ima pravo da raspolaže prostorima u kojim je njihova nadležnost, ne plaća nikog, nijedno druženje ne plaća nijedan fening, samo da se oslobodi zbog drugih potreba, adekvatna, kvalitetnija, bolja kancelarija je pristupačnija na drugom stratu komunalnog predvijeća. Žao mi je što ljudi ovako koriste evo, i vijeće i govornicu da neku u nekom pravcu u kojem ne bi trebalo ovo da ide, ali očito da ljudi svakakvi namjera imaju. Žalosno je da vijećnik opterećuje da im neko izbacio. Ne, obavljene su dva razgovora sa dotičnim gospodinom, objašnjeno sve, zamoljeno na kraju krajeva, nikad, zamolio sam ga ja lično da mu dam drugu adekvatniju kancelariju nego ovu, ali što ljudi tako tumači, to njihov problem, nije moj. Hvala.
1: Zahvaljujem se načelniku. Uz materijale za sjednicu dobili ste i zapisnik sa 17. sjednice. Imate li primjedbi na zapisnik? Ukoliko nemate, dajem zapisnik sa 17. sjednice na glasanje. Ko je za zapisnik? Suzdržanih, protiv, nema. Uz poziv ste dobili prijedlog dnevnog reda za 18. sjednicu, kojeg je utvrdio kolegij općinskog vijeća. Dnevni red ću pročitati. Pod 1. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš. Pod 2. Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja općine Varaš za 2025. godinu. Pod 3. Izvještaj o stanju duga općine Varaš za razdoblje januar-juni 2026. godine. Pod 4. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Varaš za period 1.1. do 30.6.2026. godine, pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama. 5. Prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Varaš-Zenica-Varaš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe. 6. Prijedlog programa obilježavanja 16. augusta dana općine Varaš. 7. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Varaš sa akcentom na realizaciju plana zaštite od požara. Pod 8. Izvještaj o realizaciji odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini. I pod 9. tekuća pitanja. Otvaram raspravu po predloženom dnevnom redu. Ako nema niko za raspravu, stavljam predloženi dnevni red na glasanje. Ko je za ovakav dnevni red? Protiv, suzdržanih nema. Konstatujemo da je dnevni red sa 19 glasova za dobio potrebnu većinu pa nastavljamo dalje sa sjednicom. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Varaš. Izvjestilac.

0: Pozdravljam sve prisutne i slušalce Radio Bobovca. Predsjedavajući, hoću li prvo da odgovorim na pitanje koje
1: možete,
0: ste...
1: Možete, u slopu ove tačke da ne izlazite više.
0: Da,
1: hvala.
0: Kad je riječ, znači, o odlaganju smetlišta u gradu, inspektor je poduzeo, znači, mjere u okviru svoje nadležnosti, izvršen inspekcijski nadzor, imenovano je rješenjem naloženo hitno uklanjanje otpada, te dalja, znači, zabrana gomilanja, te provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Međutim, imenovana nakon određenog roka nije pristala, znači, da izvrši rješenje. Onda smo pokušali da putem zaključka ovlaštenju da izvrši drugo lice to, znači, izvršenje. Pokušali smo preko komunalnog preduzeća, međutim, imenovana je obzirom da ima malo specifičnu narav i da je starija osoba, nismo uspjeli, znači, da izvedemo to na taj način. Nakon toga ponovo smo pokušali, eto, sa nalaganje mjera, imenovano je na kraju izrečen, znači, prekršajni nalog. Ona nije prihvatila, znači, ni odgovornost, ni zahtjev za sudsko odlučivanje. Nakon toga sudu je upućen sad zahtjev za prinudnu naplatu kazni. Prije toga ću napomenuti da smo uključili Centar za socijalni rad koji su također izlazili na teren. Međutim, imenovana nije oduzeta poslovna sposobnost, ima primanja u vidu penzije i ona odbija bilo kakvu pomoć, znači, kad je u pitanju Centar za socijalni rad. Nakon toga smo organizirali sastanak, znači, uključili smo policijsku stanicu Vareš, ponovo Centar za socijalni rad, tako da, eto, njoj će još biti izvršena ta prinudna naplata, znači, te novčane kazne. Međutim, još uvijek se problem nije riješio. Evo, ja apelujem ovdje, ukoliko i vi imate, mi možemo, znači, shodno odredbama Zakona o upravnom postupku, ukoliko nije moguće provesti izvršenje rješenja kod osobe koje je naloženo, znači, može se ovlastiti neko drugo lice da provede to izvršenje. I meni je potreban neko ko bi bio u mogućnosti, znači, da izvrši uklanjanje tog otpada. Evo, i vi, ukoliko imate neki prijedlog vezano za to. Uglavnom, ja sam provela i načelnik sve što u okviru naše nadležnosti do kraja. Eto, toliko vezano za ovaj dio.
1: Zahvaljujem se.
0: E sad, olovo. Uglavnom, u informaciji vam je ukratko navedeno, znači, aktivnosti koje se provele u prethodnom mjesecu. Kad je riječ o retestiranju, pristuplo je prvoj grupi 57 testiranih i novih je bilo 8. Drugoj grupi pristuplo oko 46 retestiranih, a novih 14 osoba. Došli su rezultati prve grupe, hvala Bogu, opadajuće su vrijednosti koncentracije olova u krvi. Izvršene su također, u informaciji vam je dostavljen testiranje uzoraka vode, znači, koje sam imala u tom trenutku sastavljanja informacije. Oni su u redu, također uzorci, znači, analiza sirovog mlijeka i sira. Dodatno su pristigli rezultati još, znači, dijela uzoraka vode, koliko stižemo u saradnji sa institutom, pretežno svake sedmice obuhvatimo po par lokacija. Objavljeni su i na našoj službenoj stranci, uglavnom i oni su u dozvoljenim referentnim vrijednostima, da napomenem, znači, koga interesuju rezultati, imaju stručnu službu općinskog vijeća, sada ne gubim vrijeme da ne definišim te stvari. Također uzeli smo i uzorak klaoničkog otpada da se ispita prisustvo olova, znači, u tim dijelovima, i oni su, znači, bili u redu. Također uzeto je nekoliko uzoraka meda, pristigli rezultati su, znači, na zadovoljavajućem nivou. E sad, u informaciji vam je navedeno, pristupali smo sastanku, znači, poziv vladi ovog multidisciplinarnog tima, gdje smo tražili, znači, evo, da postavili smo rokove vezano za angažmana stručnjaka, toksikologa, epidemiologa. Federalni zavod za agropedologiju i Dario, da vam odmah vjerovatno pretpostavljam da ćete me pitati za zemljište, bit će znači obuhvaćemo u septembar ili oktobar će biti sveobuhvatna analiza zemljišta, pa ćemo obuhvatiti u tom periodu analizu, vodi u radili smo na SEMS ovoj ponikvi. Poslali su mi upit vezano za prijedlog monitoringa, znači Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenca, koji će ići na saglasnost vlade federacije. To bi bio znači intenzivni monitoring godinu dana, gdje bi se konstantno pratilo znači voda za piće, javni česme, mlijeko, miso, jaja, hrana za životinje, povrće, voće, med i iznutrice, hrana za životinje, gljive i riba, te žitarce i pekarski proizvodi. Znači ukoliko vlada usvoji, on će i finansirati taj dio, tako da eto imat ćemo intenzivnije rezultate oko toga. Eto, ukoliko budete imali daljnjih pitanja, stoji vam na raspolaganju.
1: Zahvaljujem se. Otvaramo raspravu po ovoj tački. Vijećnik Dario Dodik.
2: Evo, ja se zahvaljujem sanitarnoj inspektorici na ovom obraćanju i ovim informacijama. Drago mi je da ste uspjeli prisustvovati ovom sastanku, iako smo mi kao vijeće tražili da se ova multidisciplinarni tim pojavi u gradu u kom treba da rješava problem. Očigledno nema ni volje ni želje da se to uradi i to pokazuje koliko je njima stalo do svega ovoga. Drago mi je da imamo informaciju da je došlo do opadanja vrijednosti olova u krvi kod stanovništva, što nam pokazuje jasno da smo imali problem koji se, hvala Bogu, izgleda stišava i rješava. To je jedna dobra informacija, dobra za poljoprivredne proizvođače, dobra za stanovništvo, za nas koji se bavimo ugostiteljstvom. Znači, očigledno je da je ono što je bilo izvor vjerovatno uklonjeno i naravno da treba vremena da se, da se to stanje vrati u neku normalu. Mene zanima, imate li kakve informacije, ovdje stoji da će do kraja jula biti angažovani stručnjaci. Ja sam i prošli put pitao, mi nemamo informaciju ni ko su predstavnici ovog multidisciplinarnog tima, a voljeli bi znati ko će biti angažovani stručnjaci, da vidimo koliko su kompetentni ti ljudi uopće za ta pitanja, da znamo s kime i kome možemo da se obratimo. Ono što mi je malo zanimljivo ovdje, ali pretpostavljam da se radi ovdje kod nalaza rezultata testiranja uzoraka vode, imamo 16-17 lokacija i svi imaju jednaku vrijednost. Da li je ovo neka donja granica koja se mjeri, jer mi je nevjerovatno da na 17 izvorišta imamo 0,8532, da li je manje od toga se ne mjeri ili stvarno imamo na 17 izvorišta isti rezultat nalaza vode. Eto, to je moje pitanje vezano za ovo. Vidim, drago mi je, evo i radi slušalaca, znači da je mlijeko, sir u svakom nalazu, koje je svakom testiranom uzorku daleko ispod one maksimalne vrijednosti, tako da evo čak imamo najgori nalaz istrježivo, što znači ne može se povezati po meni sa eksploatacijom. Iako je taj najgori duplo bolji od donje ove granice koja je dozvoljena. Hvala.
1: Se vijećnik udario. Mislim da su među vremenom došli nalazi meda, koliko sam ja vidio na stranici, objavljeni su i svi nalazi svi su uredni, znači nema ni jedan nalaz bilo kakve kontaminacije. Možda, hoćete odgovoriti odmah, jel?
3: Možda neko, ako još
1: neko. Ima li neko još vijećnički vezano za tačku? Ako nema, da Velida može odgovoriti onda. Ništa, Velida, pošto nema, možete vi odgovoriti odmah.
0: U okviru ovog tima su predstavnici bili znači iz Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za poljoprivredu, Zavoda za agropedologiju, ministarstvo poljoprivrede, tako otprilike su ti članovi. Eto, uglavnom rekli su da će nas na svaki naredni sastanak pozivati, pa vidjet ćemo kako će se to odvijati. Vezano za angažman stručnjaka, znači mi smo tu poslali prijedloge šta će oni predložiti Vladi Federacije na sljedeću sjednicu zaključaka i oni su obavezali eto da će pokušati da nađu moć, jer smo istakli da nam je to zaista najveći problem kad je u pitanju stručni kadar u okviru zdravstvene zaštite, da smo se s tim najviše suočavali. A vrijednosti, pa ovo su nemjeri, znači ovo su te najmanje koje mogu da izmjere, znači vrijednosti, da je bilo više, bilo bi navedeno ovdje, tako da je ta neka najdunja granica, znači manje od 0,85 mikrograma po litru. Eto,
1: zahvaljujem se. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Ako nema učesnika, zaključujemo raspravu i ovu tačku dnevnog reda stavljamo na glasanje. Informaciju primamo znanje, oprosti. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda. Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja općine Varež za 2025. godinu. Izvjestilac, otvaramo raspravu po ovoj tački. Da li neko želi da učestvuje u raspravi revizorskog izvještaja? Vijećnik Zdravko Barkić.

Ovo je jako bitan dokument i mislim da bi trebali svi vijećnici da uzmu svoje učešće u analizi ovog izvještaja i da iznesu svoje stajalište po nekim pozicijama. To kažem zbog toga što je ovo prvi revizorski izvještaj koji sam ja bar čitao, koji je urađen kako treba. Zadnji revizorski izvještaj je urađen za 23. godinu i radio ga je Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine. Ta revizija je imala iste ove podatke kao i ova, ali je čutke prešla preko svega toga. Ja, da sam vlast, ja bi tim revizorima koji su radili tu reviziju odzeo licence, jer nisu ništa radili. Krenut ćemo od ovog izvješća, kao što vidite, izvještaj je negativan. Mi smo stalno upozoravali na sve kršenja i zakona o budžetu, nepravilnostima svim koji se dešavaju u radu izvršne vlasti u općini. Međutim, uvijek smo imali većinu u vijeću koja je prečutno davala suglasnost i usvajala izvještaje iz kojih se očigledno vidjelo da ništa nije po zakonu, skoro ništa. Sad ću ući malo u analizu ovog izvještaja, pa ću zašto je revizija dala negativno mišljenje po pitanju izvještaja o budžetu za prošlu godinu. Kaže, pa osnova za negativno mišljenje, ja ću morat malo čitati pa se osvrnuti na te stvari. Kao što je navedeno u napomenama 12 i 13, kratkoročna potraživanja iskazana u iznosu od 2.293.723 kratkoročni plasmani u iznosu od 40.803 nisu prikazani u skladu sa prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja. Najveći dio kratkoročnih potraživanja odnosi se na sumnjiva i sporna potraživanja 1.517.503. Značajan dio potraživanja je nenaplativ u dužem vremenskom periodu, a nije utužen, što predstavlja opasnost da je nastupila zastara potraživanja, se takva potraživanja neće moći naplatiti. Pa idemo na tu napomenu 12, da vidimo šta je to. Kaže, napomenu 12, kratkoročna potraživanja, opis. Potraživanje za isporučene usluge robu. 544.257. Potraživanje za unaprijed plaćanu robu i usluge, avansi, 221.840. Akontacije za službeni put, 3.066. Sumnjiva i sporna potraživanja, 1.517.538. I ostala potraživanja, 7.020. Ova kratkoročna potraživanja, zovu se kratkoročna potraživanja, a potražujemo gro ovih potraživanja iz tamo 2008. 9. 10. 11. godine. Šta to znači? Neko nije radio svoj posao u organima izvršne vlasti. Ko? Onaj ko je trebao da vodi računa kad o zastari potraživanja i koji je trebao da na vrijeme utuži one koji su bili dužni da plate određene stvari. Nećemo se sad vraćati duboko u prošlost, ali bilo je vremena da se neke stvari isprave. Ovaj bilans je trebao davnih dana biti iščišćen iz budžeta. Znači, ne prikazivati to kroz budžet, međutim, nije to odgovaralo izvršnoj vlasti, jer bi onda došli u problem sa ovim koeficijentom koje oni navode posle, onda bi bili tek prikazani kao općina koja je bankrotirala 2008. godine. Pa ću navesti, evo, potraživanje od Livnice, 969.000 maraka. Livnica, kad je Livnica zatvorena? Pa potraživanje od tvornice rezervnih dijelova u stečaju. Pa potraživanje poslovnog stanova, ova mi stavka nije jasna, ne znam šta je 290.000, je li to
najamnina ili koja se nije naplatila, nemam pojma, jer postoji stavka potraživanja za zakupninu za stan. Znači 40.600 bi, pretpostavljam, trebala biti stanarine. Ali šta je ovih 291.400? Uglavnom, po ovoj stavci kratkoročnih potraživanja mi vodimo potraživanje u iznosu 2.290.000 koja nikad nećemo naplatiti. I ovo je davnih dana trebalo isključiti iz stavke potraživanja. Odnosno, otpisati jer je nastupila zastara. Evo, ja ću dati Steli posle vremena da nam obrazloži zašto to nije urađeno i zašto se nije čistio budžet. Druga stavka koju su oni naveli kaže samo malo, evo kaže kako, kao što je navedeno u napomeni 15, uz priložene financijske izvještaje općina je iskazala stalna sredstva u iznosu od 11.296.000. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da su određene nekretnine evidentirane u poslovnim knjigama, iako

0: općina za iste ne posjeduje posjedovne listove i zemljišno-knjižne izvatke kojima bi dokazali vlasništvo tih ili pravo raspolaganja. Također, na osnovu izabranog uzorka, znači na osnovu uzorka su utvrdili da je jedna nekretnina i dalje evidentirana u poslovnim knjigama, iako je njena prodaja izvršena 2015. godine. Ovo sam neću dublje ulaziti u ovu analizu, ovo sve govori da organi uprave, odnosno izvršna vlast u općini, nije ništa radila godinama, 30 godina. Ovo je rađeno, ima izgleda samo radi zadovoljavanja forme, a radilo se kako je ko stigao i umio. Nisu pravnici radi svoj dio posla, ni služba financija, ni služba privrede. Neću ulaziti dole ove stručne službe, one su vjerovatno radili svoj dio posla, to je geodetska uprava i ostalo. Po meni, na osnovu ovog financijskog izvještaja, nije kriv načelnik. Načelnici su izabrani političkom voljom građana i oni su ljudi koji upravljaju općinom, ali za ovakve stvari su krivi pomoćnici načelnika koji bi trebali da budu stručne osobe, koje bi trebale ukazivati načelnicima šta je zakonito, šta je protuzakonito, skrenuti im pažnju i ne kriti se iza načelnika i reći pa nismo mi mogli zbog toga što je načelnik naredio da se radi protuzakonito. Pomoćnici su dužni da skrenu pažnju načelniku i u ostalom po zakonu nisu dužni da provedu naredbu načelnika ako smatraju i znaju da je to protuzakonito. Međutim, najlakše je ići linijom manjeg otpora i nek se tavrlja dok može i kako može. Zato smo i došli u ovu situaciju u kojoj je danas općina. I svi ovi dugovi koji se kotrljaju već godinu. I samo se gomilaju. Ja ću podržati rad načelnika. U ovom smislu, po ovom revizorskom izvještaju, ne smatram da je sadašnji načelnik kriv, jer on je sve ove stavke skoro naslijedio, najvećim dijelom naslijedio. I trebamo dati vremena da zasuče rukave i obuče rudarske čizme i da uđe među ove službe i da natjera one koji primaju plaću za ovo što rade, da rade svoj posao odgovorno i stručno, a onaj ko ne zna ili ne radi, treba biti otpušten. Ja ću se posle osvrnuti još na neke pozicije kad bude onaj izvještaj u budžetu. Mislim da je ovo ok. Još jedna primjedba moja je Komisija za budžet i financije isto ne radi svoj dio posla, jer samo formalno pregledaju i ja još nisam doživio za ovih 2 godine da je komisija dala ili neku primjedbu ili je učestvovala u analizi i iznijela svoje mišljenje po pitanju određenih pozicija u budžetu koje su probijene mimo zakona o budžetu. Ako će komisija raditi samo formalno da kaže komisija je pregledala i dala je saglasnost da materijal ide na takav način, onda komisija i ne treba. Onda trebamo dobiti direktno dostave materijale direktno od izvršne vlasti i u redu. Jer ja koliko bar smatram, zadatak komisija je da na neki način vrše internu kontrolu dokumenata prije nego što dokumenti dođu na vijeće. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Zdravku, vijećnik Dario Dodik.

0: Evo, kolega Zdravko je ekonomista i puno bolje se razumije u sve ovo, ali otprilike iste stvari su i meni bole oči kad sam pročitao revizorski izvještaj. Ono čega se ja sjećam, nakon prošlog revizorskog izvještaja donesen je plan i program mjera za otklanjanje nedostataka iz revizorskog izvještaja. I imali smo u jednom trenutku čak informaciju o tome dokle se stiglo. Ja koliko sada vidim, koliko se mogu sjetiti, nisam uspio da pronađem onaj stari revizorski, nisam jednostavno stigao, ali koliko ja vidim, iste stvari su ponovljene i sada. Smatram da i za ovaj izvještaj treba donijeti isto tako plan i program mjera za otklanjanje nedostataka i da uz naredni ovakav izvještaj treba biti izvještaj o tome šta je urađeno po tom planu. Mi smo imali plan koji očigledno nije urađeno ništa jer su rezultati isti nakon koliko već godinu dvije, ne znam ni ja, otkako je on donesen. Tako da je moj prijedlog i evo neka bude zaključak da donesemo da se izradi znači plan i program mjera, da o istom se povremeno izvještava vijeće, da se vidi koliko je urađeno od ovoga. Meni je nevjerovatno da mi još uvijek nemamo evidentirane stanove koji su vlasništvo općine. Tako stoji u ovom izvještaju. Znači imamo službu, imamo garaže koje nisu, evo, to nam je rečeno da ćemo dobiti do nove godine, evo, doći do nove godine opet nećemo dobiti koje su to u vlasništvu općine, koje su problematične, zbog čega su problematične. To su samo dvije stavke, znači stanovi i garaže. A imamo evidentirano evo, neku nekretninu koja je prodata prije 10 godina. I mene isto zanima šta je ova stavka, ovo 290.000 što je Zdravko rekao, što piše po osnovu stanova. Da li se radi o tome da smo nekome možda prodali stan, a da ga on nije platio, koji je bio općinski, ili se radi o naknadama za zakupninu koje nisu naplaćene, ukoliko neka od osoba živi u takvom stanu, a trebala je da plaća tu zakupninu, moj prijedlog je da se ti ugovori raskinu. I to bi trebalo, to je u svakom slijedu, znači imate, iznajmite stan od privatnika, nakon 3 mjeseca neplaćanja, idete napolje, neće vas niko trpiti. Mi čekamo da neko dobije stanarsko pravo, vjerovatno da prisvoji taj stan ili šta, ne znam, nija. Smatram da se mora ozbiljnije pristupiti, znači predlažem da se donese zaključak da se izradi plan i program mjera za otklanjanje nedostataka iz revizorskog izvještaja i da se vijeće izvještava svako 3 mjeseca koliko je toga urađeno po tom planu i programu koji je izrađen.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Ako ne želi, evo, znači samo ću kratak osvrt na ovaj revizorski izvještaj. Dobro je što je načelnik napravio ovaj revizorski izvještaj, da vidi kako u budućnosti ne treba da radi. Pozdravljamo ga i nadamo se da će načelnik nastaviti raditi onako kako to treba i da će nas obavještavati evo, o mjerama koje je uradio. A mi, ako možete, evo Stela da neka pitanja da odgovori, zamolio bi Stelu da stručno ovo odgovori vijećniku Zdravku. Stela Terzić.
2: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne i slušatelje radije Bobovac. Važno je napomenuti da po zakonu o računovodstvu jedini relevantni da rade reviziju institucija je Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, te se njihov izvještaj, osim što sadrži to što je, sadrži set preporuka što je potrebno ispraviti. Ova ideja je bila načelnikova prije preuzimanja, da mu neovisna kuća uradi neki presjek stanja. Kao što ste već i vi utvrdili, sve što je ova revizija utvrdila ovdje i utvrdila i ta revizija 2023. uz možda još nekih detaljnijih napomena na koju se ova revizija nije osvrtala. Naravno, radimo po preporukama Ureda za reviziju. Također smo revidirali ovaj izvještaj pa ćemo raditi u skladu i s tim da nam je mjerodavan Ured za reviziju. Što se tiče kratkoročnih potraživanja koja nisu utužena i treba ih otpisati, znači ovdje unazad 10 godina od kad sam ja tu, imali smo zamjenika pravobranitelja imenovanog 2 godine i još 2 godine je bio vršitelj dužnosti zamjenika imenovan rješenjem načelnika iz reda stručnih suradnika. A znamo da jedini koji može zastupati općinu i tužiti je zamjenik pravobranitelja

0: moraju ispoštovati, da li se nama svidjelo ili ne. Što se tiče ovih potraživanja za stanove, to se znači odnosi na komunalnu naknadu i naknadu za građevinsko zemljište koja se naplaćivala do 2018. godine po rješenjima iz općine koja su ostala neisplaćena, znači samo za stanove. Ostalo što se tiče ovih stanova koji nisu uknjiženi, služba je tražila od 2023. da se dostavi procijenjena vrijednost stanova da se isti uknjižili. Dobili smo je prošli mjesec pa smo stanove koji se nalaze u vlasništvu općine izvršili uknjižbu u računovodstvenom stanju te tako uvećali našu stalnu imovinu. Samim tim ima ostao još dio stanova koji je nije izvršen upis vlasništva koji se moraju provesti sudski postupci. Isto tako, koliko znam da isto u toku, kako budemo postajali vlasnicima, tako ćemo se i unositi u naša stalna sredstva i uvećavati našu imovinu. Samim tim također smo poslali našoj službi imovinskoj da nam dostavi popis sve imovine u čijom smo vlasništvu, da bi mogli revidirati naše evidencije te uskladiti stvarno stanje naše imovine i izvršiti procjene ako eventualno nešto nema uknjiženo ili da ako imamo uknjiženo da isto umeđu vremenu dodato da to sredimo. Ja očekujem da će to biti do kraja godine do narednog izvještaja. Isto ćete vidjeti kroz analizu izvještaja u godišnjem, ako ne u prije toga. Što se tiče, znači mi imamo taj plan otklanjanja nepravilnosti prema preporukama Ureda za reviziju. Dio otklanjen, ima još dio koji se realno nije mogao otkloniti jer se veže za neke procese koje su išli početkom godine pa nisu uspjeli. Uglavnom, po istom se radi i nastojaće se u što kraćem roku da se otkloni. U svakom slučaju, vjerujem da će Ured za reviziju naredni dvije godine vjerojatno opet revidirati. Oni se drže toga koliko je učinjeno po preporukama i rade usporedbu u odnosu što se uradilo od prošlog puta.
1: Zahvaljujem se. Replika Zdravko Bakić, pa neka se pripremi na repliku Dario Dodik.
2: Stala, rekla si da je ovo isto utvrdila je revizija 2020. za 2023. Ali nije dala negativno mišljenje, nego je dala mišljenje sa rezervom. A bilo je toliko elemenata, ne negativno, nego negativno na kvadrat. Pa zar nije apsurd da je 2014. ili 15. podignuta akontacija 40.000 maraka i da vi kao službe, odnosno služba za financije, privredu i financije, nije podnijela tužbu protiv lica koja nisu pravdala akontacije. Pa pravdanje akontacije ima svoj rok. Imate rokove u kojima se moraju pravdati. Ako se ne pravdaju, zna se kako se ide. Ide se tužbom. A tužba se mogla podnositi i angažovanjem spoljnih suradnika, odnosno advokata. Nismo mi morali čekati pravobranioca da bi podnosili tužbe protiv određenih stvari. I druga stvar. Isto tako iz 2014. godine avansi. Dato avans nekim firmama za nabavku zimnice i to stoji danas na kontu. Pa to, mislim, to ne treba biti ekonomista. Pa se iščuđavati kako uopšte ova općina funkcionirala. Eto, funkcionirala je tako od danas do sutra kad legnu pare, potroši što prije, možeš daj, podijeli, kome treba i došli smo danas u situaciju u kojoj jesmo. Ja kažem, reći posle na izveštaju o ostvarenom budžetu neke stvari, neću sad pominati, ali ima ovdje milion stvari koje dokazuju da organi općine nisu radili svoj dio posla. Ja ne optužujem nikoga pojedinačno, neko je naslijedio nešto, neko je, ali uglavnom i kad se naslijede stvari moraju se rješavati.

0: Da je to privatna firma, ona bi davnih dana zaglavila u stečaju. Davnih dana.
1: Zahvaljujem se vijećniku Barkiću, vijećnik Dario Dodik.
2: Evo, čuli smo ovdje da je prije ove godine imenovan pravobranilac, zamjenik pravobranioca, je li tako? Ja koliko znam, mi imamo zamjenika pravobranioca već duže vrijeme, dobivamo izvještaje o radu, nije to od ove godine. Ne možemo se vaditi da je od ove godine, a prije toga smo imali onog zajedničkog nekako, kad je bilo ono sa Olovo. Znači, zadnjih 4 godine mi imamo pravobranioca, nismo ga dobili ove godine. Ne možemo se pravdati time. Ja bi još samo jedno pitanje postavio vezano za ova potraživanja za naknadu za građevinsko zemljište, ili tako, koja je proglašena neustavnom prije 4-5 godina, čini mi se. Da li su ova potraživanja zastarjela i ako su zastarjela, zašto ih vodimo još uvijek?
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Evo, ukoliko više nema vijećnika koji žele da učestvuju u raspravi, da ćemo riječ još Steli da odgovori na ova pitanja. Stela, izvolite.
3: Na osnovu čega je Ured za reviziju dao kakvo mišljenje, ne bi ulazila, nisam revizor, nisam radila njihovo, to je njihova stvar. To će oni pravdati onima kojima trebaju. A što se tiče tužbi preko advokata, već sam rekla, općinu jedino može zastupati pravobranitelj općinski. Mi smo pokušali u jednom momentu da angažiramo advokata u tom periodu kad nije bilo i ne može, nije moguće angažirati advokata. Možeš imati svoje pravobranilaštvo, svog zamjenika ili pravobranitelja, možeš imati udruženo zajedničko, ali advokat ne može zastupati općinu Vareš. A što se tiče, ja sam rekla da smo mi imali zamjenika pravobranitelja imenovano iz reda uposlenih, to se odnosi na taj onaj prethodni period. A potraživanja za naknadu za građevinsko zemljište, evo, nisam pravnik pa ne bi ulazila u toj zastari, ali znam da izvršenja naplate istih idu po sudskim izvršenjima, da imamo uplate tih starih, a proglašena je neustavno 2018. godine. Još uvijek imamo, vidjet ćete kroz izvještaj, ako otvorite prihod od naplate naknade za građevinsko zemljište, da istog ima, to znači po sudskim izvršenjima gdje sud donio da se isto treba uplatiti. Pa sad to može on.
1: Hoćemo zamjenika pravobranitelja da odgovori.
4: Pozdravljam sve prisutne vijećnike, slušalce Radio Bokuca. Zastara je 10 godina. Mi sad pokrećemo postupke i obzirom da je 2018. još uvijek nisu zastari. Znači da i sud donosi rješenje o izvršenju i bez problema naplaćujemo tu naknadu. I pokrenuli smo veliki broj postupaka. Tako da možemo još uvijek, nećemo ići na otpis sve dok ne protekne ovaj rok od 10 godina. Pa dobro, mi uslužimo ako nema prigovora. Pa naravno, znate kako ide to. Hvala vam.
1: Zahvaljujem se. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Ako ne želi, zaključujem raspravu i prije nego što stavimo izvještaj na glasanje, ja bih ovdje da idemo sa jednim zaključkom koji ću vam sada pročitati, pa ću taj zaključak prije izvještaja staviti na glasanje. Pod jedan, da se prima k znanju izvještaj, i pod dva, traži se od općinskog načelnika da pored preporuka Ureda za reviziju onoga prethodnog uzme u obzir i navode iz izvještaja nezavisnog revizora, te da radi na otklanjanju nepravilnosti i izvještava nas o paralelno s onim izvještajem šta je iz ovog izvještaja uvršteno. Da li ste za ovakav zaključak? Ko je za? Protiv nema. Stavljam sada, znači, navedeni izvještaj na glasanje uz zaključak koji smo sada usvojili. Ko je za ovakav, za izvještaj? Uz navedeni zaključak. konstatujemo da je izvještaj dobio potrebnu većinu. Prelazimo na treću tačku dnevnog. Ima suzdržani, jedan suzdržan, oprostite. 18 glasova za i jedan suzdržan za izvještaj. Treća tačka dnevnog reda, izvještaj o stanju duga općine Varaždin za razdoblje januar-juni 2026. godine. Izvjestilac? Nema. Otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i izvještaj stavljamo na glasanje. Ko je za? Izvještaj o stanju duga općine Varaždin za period 1. do 6. mjeseca 2026. godine. 19 glasova za, bez glasova protiv i bez suzdržanih. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Varaždin za period 1.1.2026. do 30.6.2026. godine. Izvjestilac, otvaram raspravu. Vijećnik Zdravko Barkić.

moram reći da nisam imao dovoljno vremena da ga detaljnije analiziram, ali sam u grubim crtama prešao ono što je bitno u ovim izveštajima o budžetu i moram priznati da sam primijetio da je prvi put od kad sam ja bar vijećnik, ja mislim da je od zadnjih 20 godina, da su ove planirane pozicije u budžetu otprilike bar u grubim crtama onako kako smo realizirane pozicije na budžetima skoro iste kao u granicama tolerancije u odnosu na planirana sredstva u istom periodu za ovu godinu. Pozitivno je što je, su prihodi su ostvareni u planiranom iznosu, s tim da moram skrenuti u poziciji prihoda, da sam primijetio da je na poziciji administrativne takse da je podbačaj, što govori o tome da nas je manje u ovom gradu i da manje koristimo usluge administrativne službe koja radi na ovim poslovima. Na prihodovnoj strani još moram reći, samo malo da nađem. Da, htio sam napomenuti ove novčane kazne prema nekim pravilnicima i uredbama lokalne zajednice. Planirana sredstva su 7100, realizirana su 391. To govori o tome koliko radi naša inspekcija u ovom gradu. Ja bi bio sretan da je ovo rezultat našeg ponašanja u gradu, da smo mi urbani građani, međutim, prođite gradom i vidjet ćete na svakom koraku smeće, izbacivanje krupnog otpada mimo termina koji su utvrđeni, a mi građani solidarišemo se s takvim prekršiocima i čutimo, neće niko da prijavi ako vidi nekoga da je mimo određenog termina izbacio bilo koju stvar. To isto moramo da mijenjamo i moja sugestija je načelniku da malo pritisne te inspekcijske službe da češće obilaze grad i da vide neke anomalije koje se stalno dešavaju u gradu. U ostalom primjer, očigledan primjer je gore, ja ne razumijem da mi ne možemo ženu koja je u urbanom dijelu grada natjerati da skloni otpad oko svoje kuće koji ugrožava druge stanovnike u okolnih kuća. Ako nemamo pravilnik koji to regulira, daj da ga napravimo. Dajte određenoj službi koja brine o komunalnom redu u gradu da napravi neki pravilnik kojim će utvrditi šta se

0: može držati u dvorištu kuća koje su u urbanom dijelu naselja. Ne mogu, znači ja mogu staviti tamo, ne znam, 10 javnih WC-a sa otvorenim jamama i ne može mi niko ništa ako su na mojoj parceli. A to što smrdi na sve strane, to nikoga nije briga. To je jedna stavka. Nismo nešto radili na ovim kapitalnim primicima, transferima, to je načelniče, uglavnom najviše ovisi o tebi. Ne znam, vjerovatno radiš na tome, jer smo planirali sredstva oko 700.000, čini mi se, do sada nije ništa realizirano. Vjerovatno je to u toku, čekaju se izbori, pa da se pred izbore transferiše koji dinar. E, što se tiče potražnje, rashodovne strane, raduje me da su pozicije po pitanju ovih troškova plaća, bruto plaća je sve ok, u granicama planiranih, čak su se ostvarile i uštede vizavi toga što je iz ovog izvještaja se vidi 4 radnika manje odnosno na kraj prošle godine i po osnovu toga smo štedili neke pare i vidite koji je to efekat kad smanjite samo 4 radnika. Međutim, ima još uvijek prostora na ovim troškovima sitnog alata, inventara i toga. Mislim da tu su probijene stavke odnosno na planirane i treba povesti račun o tome. Ja mislim da, ne znam da li općina ima ekonoma, ali bi morao biti neki ekonom koji bi i materijalno, tehnički dužio materijale i imao evidenciju ko povlači i koliko povlači materijala. Ima još sigurno dovoljno prostora. Ja sam u onom izvješću za prošlu godinu poredio te troškove sa troškovima koje su ostvareni u općini Olovo i mi smo tad, koliko se ja sjećam, negdje oko 30% bili u toj stavci veći od ove općine Olovo. Ja se pozivam na općinu Olovo zato što dobijem podatke od OZGO i ja slično smo od prilike lokalna zajednica, čak oni imaju veći broj stanovnika. Prema tome nema razloga da mi pravimo veće troškove nego oni. I još jedno pitanje bio, samo vidio sam da na stavci ovo za obrazovanje pa na stipendijama nije realiziran planirani iznos. Da li je manji broj studenata interesira me ili nismo stigli isplatiti stipendije u planiranom iznosu studentima i đacima. To je moje pitanje. Ja lično mislim da je izvještaj za ovu godinu ok. Dajem podršku za sve pozitivne stvari koje se dešavaju, koje se mijenjaju u ovom trenutku i uvijek ću dati podršku za te stvari, ali ću staviti primjedbu za ono što smatram da nije u redu. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Barkiću, vijećnik Dario Dodik.

0: Pa evo, ja ću pohvaliti napredak i ove mjere štednje koje se preduzimaju, da ne bude sam uvijek onaj ko traži šta ne valja. Vidi se da idemo malo naprijed, mislim da možemo bolje. Ovo je budžet koji je planiran, koliko znam, od prošlog načelnika i očekujem rebalans koji nam je najavljivan. Također očekujem da se vlada i premijer kantona uključe i podrže one projekte koje su predzbornim svojim obilacima Vareša pominjali, a koji ja ne vidim da se dešavaju. Znači, mi smo do sada dobili ono što je bilo planirano za prošlu godinu. Jako malo je sredstava od onog obećanog što je bilo u tom predzbornom ciklusu. Dolaze novi izbori, evo prilika za premijera da priskrbi koji glas ovdje, neka dava rešu ono što je rekao u decembru, januaru i februaru prošle i ove godine. I to će pomoći našem načelniku i našoj općini da ovaj budžet bude puno veći i da imamo puno više infrastrukturnih projekata.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Da li neko još želi da učestvuje u raspravi? Vijećnik Nermin Hrvat.
2: Evo, pošto izlazim prvi put, želim da pozdravim sve prisutne slušaoce. Klub vijećnika Stranke demokratske akcije podržat ćemo našeg načelnika, izvještaj, i zahvalit ćemo se za ovaj dosadašnji rad koji je ostvario u ovom proteklom periodu. Ovdje vidimo financijski rezultat od 240.000 i apelujemo na našeg načelnika, znači da nastavi sa ovakvim načinom rada, jer je ovdje pokazana jedna financijska odgovornost. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Da li još neko želi da učestvuje u raspravi? Ukoliko ne želi, zaključujemo raspravu i stavljamo izvještaj na glasanje. Ko je za? Ima načelnik, evo nešto da nam se javi. Nije se javio.
3: Dobro. Pošto je Dario krenuo izgleda sa preuranjenom kampanjom ili nije završena kampanja, imam potrebu stvarno zbog građana, zbog javnosti, zbog i vas vijećnika da napomenem, iznesem činjenice, ne branim nikog, volio bi ja da više daju, ali ono što je vlada Zido kantona do sad uradila, mora se iznijeti, mora se reći ovdje u javnosti, a isto tako vlast i vlada koja je podržavala Darija Dodika, koliko je ona do sad uradila i dala za Vareša. To se mora jasno reći, jer nemam potrebe, ne želim izlazim, ali kad krenu ovakve prozirke, moram iz ove govornice da izađem, da jasno, precizno i kažem kako stvari stoji. Krenću od početka, 18.500 za putne privaje, vlada Zedov kantona, 45.000 za sportsko igralište ispod škole u Majdanu, vlada Zedo kantona. 75.000 maraka za rasvjetu stupni do mir, 25.000 za put na miru, 36.000 kapelca na Strici Zaruđu, 180.000 za civilnu zaštu, 80.000 za kamion i
1: 27.000 očevija, mjesna zajednica očevija.
3: 27.000 očevija, mjesna zajednica, to je 25. Centar za kulturu, neću, imam informaciju koliko je dobro, Centar za kulturu, vlada Zedo kantona. Informaciju koliko imam isto, koliko je novčan iznos za trotoar isto, dok ne bude odluka, ne želim, ali znam koliko je
1: Centar za socijalni rad.
3: Centar za socijalni rad. I to je negdje već milion maraka. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u ovoj godini, za prvi 6 mjeseci, dobili smo krompir. Znači nula. Nula. Vlada Zedo kantona mogu taksativno dat sigurno milion maraka. Plus 350.000 koštalo je ovo ovdje kroz grad što je rađeno i 300 metara isto na Vijaka Ivančevo, isto oko 300.000 maraka. U gradu kad se počelo rad zbog javnosti, ovdje koji sjede, zvali su inspekciju da obustave radove u gradu asfaltiranja puteva. Zbog čega? Zbog njima danih razloga. Toliko od mene i nemojte vladu Zjedovog kantona dirat ni pozivat. 13 projekata na vladu federacije opština aplicirala i prošla. Još ni na jedan nismo pozvani da potpišemo. A ostale lokalne zajednice su već potpisane i nekim su pare uplaćene. To je istina i to je fakt. Znači, to budite svjesni. 13 projekata koji nisu mogli naći da odbiju smo prošli. Ali ni za jedan nismo pozvani da potpišemo. Evo, gospodina sjedi u prvoj klupi, nek me ispravi ako griješim. Kad će biti? Kaže za 2 godine. Vjerovatno onom tezom koju, evo i Dario, potencira, kaže neće ti dati jer si SDA stranka. Ako dijelimo tako u Varešu, da su građani Vareša oštećeni što su birali mene i budu ukaženi vlade federacije, njima na čast i onim političkim subjektima koji sjede u federaciji i koji podržavaju rad trenutno federacije i institucija, a nas ostavljaju ovdje, ne daju Malku Zvanoviću pare, daju građanima Vareša. Hajmo se takmičiti, ko će više para obezbijeti građanima Vareša, a ne iz koje političke partije dolazimo, zbog čega. Ko donese više para od mene, ja iste sekunde ustupam poziciju mu sposobniji od mene. Hvala.
1: Zahvaljujem se načelniku. Replika Dario Dodik, nek se spremi Igor Hinger.
0: Evo, radi građana, Dario Dodik je bio neovisni na ovim izborima, dok je gospodina Malka podržavao NIP i NES koji su u vladi u federaciji. Znači, ne možete, hodali ste skupa po svim predizbornim skupovima, ne možete prebacivati na SDP, kog ja nisam član, da on koči kad vas vaši koji su vas podržavali ne guraju. Samo radi građana, jedna informacija. Prije neki dan je potpisani su neki ugovori gdje je Olovo dobilo 450.000 maraka iz vlade Zedovog kantona, a Vareš 45. Toliko o tom odnosu. Ja kažem, ovaj moj izlazak je bio motiv da se kaže tom premijeru, daj nemoj da me prozivaju, daj nam još. Hoćemo da pričamo o 350.000 koje su potrošene na put za Ivančevo i ovo kroz grad. Hoćemo reći odakle su te pare. To je novac koji je ostao od održavanja od prošle godine i koji je trebao biti investiran prema Vijaci, ali se prebacilo u grad da bi se pokazalo kako se nešto radi. To je novac koji je ostao 100%. Koliko ovih projekata koji su realizirani su odobreni u prethodnim godinama?
1: Molim vijećnika i načelnika da se ne prepiru za ovom govornicom o tome.
0: Imamo jako malo projekata koji su odobreni u ovoj godini. Ovo što se realizira, radi se o projektima koji su odobreni ranije, jako puno njih. Ima i novih. I podržavam i zahvaljujem. Ali da može bolje, može. A ne samo da može, nego mora. Jer ova vlada je dobila 3,5 miliona od poreza na dohodak od DPM-a u ovoj godini. Jel mi treba da se zadovoljimo sa 50-60 hiljada, 23 hiljade? Ne, ne trebamo. Mi treba da dobijem taj novac. Mi kao najnerazvijenija općina u ovom kantonu trebali bi imati jako, jako veliku podršku i guranje iz kantona. I ne samo iz kantona. Evo, javno pozivam i SDP i NES i NIP i sve ostale stranke sa federacije. Ovo je jedna od općina koja je bila zapuštena i prepuštena godinama, a iz koje je izvučeno milione i milione samo u šumskom blagu. Samo u tome. Sada izvlačimo mineralne sirovine, izvlačili smo kamen, sve to je odvoženo odavde, a jako malo je vraćano. Poziv znači za sve nivoe, do onog vrhovnog, državnog nivoa, ovom gradu se mora davati više.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Igor Hinger.
4: Dobar dan svima, vama načelniče, predsjedavajući, kolege vijećnici, slušatelji Hrvatskog radija Bobovac Vareš. Ovo što sada hoću, ne želim uopšte vagati šta je kanton dao, koliko je dao u odnosu na federaciju. Ja znam da je federacija dala za stadion, činim se 400.000 maraka. federacija, federalno ministarstvo, sad neću ulaziti, niti mi je želja to. Ovo svakako što hoću da kažem jeste taj odnos županije prema Varešu. Malo prije dalje spominio gdje Oluboj dobilo 400.000, Vareš 50. I stalno je tako. Ja nisam vidio ni jedan poziv gdje su neke vareške ustanove javne ili druge ili nešto da su dobili veći iznos nego što je dobio netko u Brezi, netko, evo, naš nogometni klub, vi znate bolje koliko ste dobili od kantona od županije, a ušli ste i u viši rang i bili ste u onome tamo natjecanju vezano za kako se ove kupi, ali mislim da su u Brezi nogometni klub daleko više dobio nego Vareški. Vi me demantiraj, tako nisam pravo naj. I mislim da treba malo agresivnije načelniče i svi mi prema kantonu nastupiti upravo ova stvar. Znači, moramo dobiti veća sredstva svi. Dobijemo. Ja onaj stvarno primijetim da unazad par godina, ove godine malo više, ali sada neću da vagam koliko je obećano, koliko šta, ali vidim kad izađu rezultati, vidim da se još uvijek je nekakav maćehinski odnos i kantona, da ne kažem i federacije, prema Varešu. Mislim da zaslužimo bolje.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Varka Zdravko.

0: Ja mislim da se mi mislim da se ne trebamo ovdje politički prepucavati ko je gdje i ko je koliko doprinio, nego trebamo konačno biti jedna cjelina i puhati u jednu trubu i svak na svoj način koliko može uticati na to da se privuče što više sredstava. Ja ne mislim da je Dario svojom diskusijom imao namjeru da napadne politiku SDA prema Rešu, ali je činjenica i ovo što je Hinger rekao da mi u poređenju sa drugim lokalnim zajednicama još uvijek dobijemo mrvice i da se mi ne trebamo u buduće zadovoljavati tim mrvicama. Jer nismo do sada dobijali ništa, pa sad kad dobijemo nešto, dobro je i to što smo dobili. Mislim da trebamo realno sagledavati stvari koliko ova općina daje u taj budžet kantona, a koliko iz njega dobiva. Mi smo tako organizirani u državi da su kantoni nosioci uglavnom većine aktivnosti po pitanju i rada u saradnje sa lokalnim zajednicama, a ne federacija. Federacija ima određene ovlasti i svakako da treba i od njih tražiti, ali oni su oblasti infrastrukture i ovih drugih državnih projekata. Tako da porediti kanton i federaciju nije fair. Sem toga trebamo postaviti pitanje koliko smo mi projekata aplicirali prema federaciji i da li mi ispunjavamo neke kriterije upravo zbog toga što smo u ovakvoj financijskoj situaciji da bi se prijavljivali na te natječaje.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Semir Memić.
2: Kao šef Kluba Narode i Pravde podržat ćemo ovaj izvještaj i zamolio bih i predsjedavajućeg i kolege vijećnike da se držimo tačke dnevnog reda, da ne lutamo tam negdje okolo.
1: Zahvaljujem se. Evo, zatvaramo znači ovu tačku i stavljamo izvještaj o izvršenju budžeta općine Vareš na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Konstatujemo da je sa 18 glasova za i jednim suzdržanim budžet dobio potrebnu većinu. Dajem pauzu od 10 minuta.
3: sati 30 minuta, 10 minuta je stanka u radu 18. sjednice općinskog vijeća Vareša, kako je to rekao predsjedavajući vijeća Igor Šimić, a mi ćemo se nakon toga uključiti u nastavak prijenosa 18. sjednice općinskog vijeća Vareš. Ostanite uz vaš naš radio Bobovac.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

sjednicom. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o subvencioniranju troškova prijevoza na relaciji Vareš-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe. Izvjestilac, izvolite.

0: Pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radio Bobovac. Prije obrazloženja prijedloga odluke o subvencioniranju prijevoza na relaciji Varež-Zenica-Vareš kategorijama stanovništva u stanju socijalne potrebe, želim istaći da je Komisija za statutarna pitanja i propise na svojoj 17. sjednici održanoj 22.7.2026. godine razmatrala predmetni prijedlog odluke te donijela sljedeći zaključak. Pod tačkom 1. Komisija nema primjedbi na prijedlog odluke te isti upućuje vijeću na razmatranje, te pod tačkom 2. Komisija sugeriše općinskom načelniku da pri izradi pravilnika iz člana 7. prijedloga odluke precizira i detaljno obrazloži članove 2, 3 i 8 iz prijedloga odluke. Općinski načelnik je navedenu sugestiju prihvatio i prilikom izrade pravilnika dodatno će se precizirati navedene odredbe kako između ostalog i navedeno u članu 7 ove odluke. To jest da će se detaljni uslovi, kriteriji, način i postupak ostvarivanja prava iz ove odluke utvrditi pravilnikom, a koji će se donijeti u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke. Razlog za donošenje ove odluke ogleda se u potrebi pružanja podrške građanima u stanju socijalne potrebe i penzionerima sa najnižom penzijom koji su zbog svojih materijalnih prilika teško podnose svoje troškove prijevoza. Ovom mjerom općina nastoji unaprijediti socijalnu zaštitu i omogućiti lakši pristup zdravstvenim ustanovama, ostvarivanjem prava pred kantonalnim i drugim javnim institucijama i drugim sadržajima od značaja za svakodnevni život korisnika ovakvog vida podrške. Važno je naglasiti da je prijedlog odluke izrađen u saradnji sa Centrom za socijalni rad Vareš, te da će i pravilnik biti pripremljen po istom principu. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Otvaramo raspravu po ovoj tački. Zatvaramo raspravu i prijedlog odluke stavljamo na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Konstatujemo da je sa 19 glasova za, 18 za. Ko nam fali?
2: Edin.
1: Znači, sa 18 glasova za, prijedlog odluke je dobio potrebnu većinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Prijedlog programa obilježavanja 16. augusta

0: Dana općine Varaždin. Izvjestilac nema. Otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i prijedlog odluke uz sljedeći zaključak stavljamo na glasanje, s tim da ću ja pročitati: prihvata se program obilježavanja 16. augusta, Dana općine Vareš. Svečana sjednica općinskog vijeća Vareš povodom obilježavanja Dana općine Vareš održat će se 14.8. petak sa početkom u 14 sati u sali javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš. Zadužuje se općinski načelnik, služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i javna ustanova Centar za kulturu i edukaciju Vareš da blagovremeno poduzmu sve neophodne aktivnosti za održavanje svečane sjednice općinskog vijeća Vareš, a u skladu sa programom iz tačke 1 ovog zaključka. Sastavni dio ovog zaključka je program obilježavanja 16. augusta, Dana općine Vareš, broj 02-1195/26 od 16.7.2026. godine. Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Tko je za? Protiv, suzdržanih nema, 19 glasova za. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju plana zaštite od požara. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i izvještaj o stanju zaštite od požara stavljamo na glasanje. Ko je za? Protiv, suzdržanih nema. Sljedeća tačka dnevnog reda, izvještaj o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo u 2025. godini. Izvjestilac, otvaramo raspravu. Zatvaramo raspravu i izvještaj o realizaciji odluke Općinskog fonda za vatrogastvo stavljamo na glasanje. Ko je za? Devetnaest glasova za, bez glasova protiv i suzdržanih. Prelazimo na zadnju tačku dnevnog reda, to su tekuća pitanja. Pod tekućim pitanjima dobili ste zahtjev za preispitivanje zakonitosti zaključka općinskog vijeća Vareš od Centra za kulturu. Zaključak primamo k znanju. Također u tekućoj pošti dobili smo i odgovor od javne ustanove Dom zdravlja Vareš na vijećničko pitanje koje ste svi dobili, i to je isto primili smo znanju. Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, to je bilo, svi ste dobili na, znači na stolu vam je, vidjeli ste šta su nam odgovorili i to primamo k znanju. Danas smo dobili jedan zahtjev koji smo prije sjednice, znači dobili ga, ja ću ga pročitati kako bi evo mogli dalje da postupimo. Obratilo vam se Lovačko društvo Zvijezda Vareš, zahtjev za dodjelu zemljišta na korištenje. Poštovani, shodno propisima Zakona o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 4/06, pravilnika o uvjetima gospodarenja na lovištima, službene novine Federacije BiH broj 63/06, članom 3 propisano je da korisnici lovišta imaju obavezu za izgradnju stalnih i privremenih prihvatilišta za divljač. U lovstvu prihvatilište za divljač predstavlja lovno-tehnički objekat. Služi za privremeni smještaj i zaštitu bolesne, povrijeđene, uzgojne divljači ili mladunaca koji su ostali bez majke radi privikavanja na uslove staništa prije puštanja u otvoreno lovište. Obzirom na zakonsku obavezu koje naše udruženje kao korisnik lovišta mora poštovati, provodeći lovno-privrednu osnovu na području općine Vareš, tražimo saglasnost općinskog vijeća da se udovolji našem zahtjevu za dodjelu zemljišta na korištenje, i to 10.000, otprilike 10.000 metara kvadratnih šumskog zemljišta KO Vareš, katastarska čestica 1355/1, naziv parcele Droškovac. Uvidom u podatke koji proizilaze iz katastra i grunta općine Vareš se navodi kao vlasnik parcele. Stoga bi podrška u ispunjenju zakonskih obaveza bila značajna za naše udruženje sa jasno propisanim uvjetima koje obje strane treba da ispunjavaju. S poštovanjem, predsjednik udruženja Josip Božić. Mi ovdje ovo možemo samo proslijediti načelniku i dalje, i službama za daljnje postupanje, jer nismo nadležni da mi trenutno dajemo sad neku saglasnost prije konačnog rješenja načelnika i službi. S ovim završavamo svu... imamo još jednu inicijativu od prošli put. Zaključak koji smo naveli, podsjetim vas da je to bilo za liječenje djeteta. Dobili ste svi ispred sebe, imate zaključak i kao takav molim vas da glasamo za ovakav zaključak. Ko je za ovakav zaključak? Uz napomenu da je načelnik odobrio financijska sredstva u iznosu od 5.000 maraka. Protiv, suzdržanih nema, navedeni zaključak dobio je potrebnu većinu. Od tekuće pošte više ništa nemamo, ne znam da li neko od vijećnika ima nešto po tekućom poštom. Vijećnik Dario Dodik.
1: Evo, prešli smo preko ovog pitanja Centra za kulturu i ovog zahtjeva za preispitivanje. Mi smo na kolegiju usaglasili se da općina ima pravo da donese ovakvu odluku kako smo mi. Ja sam zatražio na kolegiju da nam se vijećnicima dostave bivši pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Centru za kulturu i trenutno važeći. Mislim da ste ga svi dobili na mail, mogli ste pogledati, mogli ste da uporedite. Znači, nakon one naše diskusije i donošenja zaključka da ćemo smanjiti sredstva za 30%, mi imamo situaciju da se pravilnik mijenja 26.6. čini mi se ove godine prije mjesec dana i da se povećavaju koeficijenti u Centru za kulturu. Znači, koliko sam ja dobio informacije, ljudi zaposleni u Centru za kulturu će imati veću platu nego neki uposlenici ovdje u općini koji rade puno više posla. Ja smatram da se za ovaj pravilnik treba pozvati direktorica na odgovornost. Znači, u situaciji u kojoj gledamo da srežemo troškove, osim ovoga, formirano je novo radno mjesto, raspisan je konkurs, ono... što smo pričamo konkurs i da primimo tog momka za direktora. Ovako sigurno ne ide. Mi moramo smanjiti broj uposlenih u Centru za kulturu, a idemo na povećavanje koeficijenata. I evo, ja sam danas pitao svog prijatelja Hingera Igora da li je raspoložen da ga predložim od direktora, on odbija, ali ovaj čovjek napravi pola kulturnih događanja u ovom gradu. Sigurno više od Centra za kulturu. Sigurno više. A dole imaju plate veću od njegove. I još idemo na povećanje. Smatram da trebamo tražiti poništenje ovog pravilnika, poništenje ovog javnog konkursa koji je objavljen i pozvati direktoricu na odgovornost.
0: Zahvaljujem se, vijećnik Zdravko Barkić, pa ćemo dati riječ pravobraniteljici.
2: Nažalost, nisam bio na prethodnoj sjednici vijeća, pa nisam razmatrao izvještaj o radu Centra za kulturu, ali sam pročitao ovaj materijal, vi znate da je to meni trn u oku. Ne zato što ja ne simpatišem ljude, nego zato što smatram da je to bacanje para u sipanje vode u sepet. Ja mislim da dole treba tražiti od njih da se napravi nova sistematizacija radnih mjesta i da se napravi objektivno koliko ljudi treba. Kao što smo radili u Vareštanu, zašto se ne može uraditi u Centru za kulturu? Zašto se to ne može? Evo, ja sam zaboravio kod izveštaja o budžetu da dam primjedbu. Na poziciji baš transfera za kulturu, Centra za kulturu, probijena je stavka već sada nekih 15 do 20%. Mi smo planirali sredstvo u iznosu 233.000, već je potrošeno 155.000.

0: prva stavka koju treba isto tako rješavati kao što se rješava u Varaždinu. Da se vidi objektivno koliko ljudi dole treba, šta rade i kako. Vrlo je lako provjeriti koliko oni radi. Dati im zadatak da pišu svaki dan izvješće šta su toku dana radili. Vi znate kad je Trump došao na vlast u Americi da je angažovao Muska, ne znam ja kako se zove, i prva stvar je bila kako očistiti administraciju, pišite izvještaj šta ste radili danas. Na desetke hiljada ljudi ništa nije radilo. E tako je kod nas ovdje, samo na minimalnom uzorku. Ja nemam ništa protiv tih ljudi, ali mi bacamo pare tamo gdje ne treba, a štedimo na pozicijama gdje treba. U ovoj primjedbi direktorica navodi da nisu javne ustanove sve u ravnopravnom položaju, da su različiti kriteriji prema pojedinim. Pa valjda centar za javnu ustanovu vrtić, pa to je jedina ustanova koja je stvarno svrsishodno radi svoj dio posla. Sa minimalnom brojem radnika. Pa njih ima manje, a brinu od ne znam koliko djece ima, sad nemam pojma. 60, 70, 100, nemam pojma koliko djece ima u vrtiću, ali radi taj posao za razliku od ovih gore koji, čiji je zadatak da organiziraju razne folkulturne manifestacije. I ja nisam bio kad su podnosili izvješće. Dobro bi bilo da znamo koji su efekti tih njihovih organizacije, tih priredbi i gostovanja određenih grupa. Koliko ljudi dođe na te predstave da podnesu izvješće u tom smislu. Da vidimo da li to ima efekte ili nema. Stanovništvo ima potrebu za kulturno dešavanje, naravno, ali treba napraviti programe koje će privući što veći broj ljudi. I po meni općina imala puno pravo da donese ovakav zaključak jer se je razmatrao izveštaj o radu i uočili se ti problemi i dato im je na vrijeme upozorenje da će se smanjiti sredstva za iduću godinu, a direktor kulturne ustanove treba da na svoj prijedlog zatraži novu sistematizaciju i da napravi pravo, a ne da povećava još broj ljudi. Mi ćemo izaći na pola miliona maraka na godišnjem nivou ako ne nastavite ovako da radi. Ja dajem podršku načelniče da kao što ste u Varaždinu riješili problem, da rješavate probleme i ovim ustanovama gdje postoji višak radnika. Hvala.
1: Zahvaljujem se vijećniku Barkiću. Evo općinski načelnik pa pravobranitelj.
2: Stvarno imam potrebu ja vezano za centar za kulturu da se uključim. Ono što svakako sve dosadašnje diskusije na ovu temu debelo podržavam. Negdje je moja greška u ovom dosadašnjem periodu ovih, hajde kažem, 6-7 mjeseci, što ovakva situacija i ovakvo stanje vezano za moj plan je negdje, nisam stvarno imao vremena ni prostora da se pozabavim javnim ustanovama, javnim preduzećima koji je općina osnivač, negdje prioritet i akcija je bio na stabilizaciju i funkcionalnost opštine i organa uprave, a svakako u narednom periodu, kad budemo imali izvještaje, kad budemo imali raspisivanje novih nekih konkursa, da ćemo uzeti u razmatranje sve. U narednoj godini ćemo postaviti pred, pogotovo za Centar za kulturu i sve direktore javnih ustanova, neki plan da vidimo u kojem planu žele da idu napravi neki plan, program djelovanja za godinu dana. Pozitivno je ono što za zaradi, a ne pozitivan, kaže izvještaj mi je pozitivan zbog dotacije opštine. Ja ću biti pozitivan kad neko daje pare. Ali svakako da ovdje uz podršku vas, uz podršku svih, moramo napraviti jedan kvalitetan program. Slažem se, evo, mi smo skrenuli pažnju, znači pravobraniteljica da detaljnije objasni vezano za plate, za i konkurs i sve. Mi smo to na vrijeme reagovali, ali evo, naredni period nakon još ovog malog posla što imamo oko budžeta i opštine, onda ćemo se krenuti da rješavamo probleme javnih ustanova i javnih preduzeća.
1: Zahvaljujem se načelniku.

0: samo ovako čisto da vas informišemo da smo općinski načelnik i ja poslali jedan dopis gdje smo im ostavili rok od 30 dana da sve svoje interne akte moraju uskladiti sa zakonom i Ustavom Federacije, gdje smo im skrenuli pažnju na konkurs koji je bio da nije u skladu sa zakonom i da nisu koeficijenti u skladu sa zakonom, i sad smo im ostavili taj rok od 30 dana pa ćemo vidjeti šta će oni poduzeti. Poništen je konkurs, ali imaju gdje moraju uskladiti pravilnik o plaćama, sistematizaciju i ostale svoje interne akte. Eto, hvala vam.
1: Zahvaljujem se. Da li još ima neko po tekućem, pošto što vijećnik Dino Ahmedović, nakon njega nek se pripremi Asmir Čizmo.
2: Evo, pošto je ovo moje prvo obraćanje, ja pozdravljam prisutne i slušatelje Radio Bobovac. Imam potrebu da se referišem po pitanju ovog zahtjeva upućeno od strane lovačkog društva prema općinskom vijeću. Između ostalog, kao član lovačkog društva, tu sam da zastupam interese mojih kolega. Što se tiče samog zahtjeva, obzirom da sam ja sudjelovao u izradi istog, htio bi posebno da skrenem pažnju i da tražim ovdje od općinskog vijeća, kako bi ubrzali sam postupak, da donesemo jedan zaključak u smislu da dajemo ovlaštenje nadležnoj službi, to jest službi za prostorno uređenje, da ispita zakonitosti ovog zahtjeva i ukoliko postoji osnovana zakonitost, da isto automatski krene u realizaciju iste, a ne da čekamo Narodno vijeće gdje ćemo mi na osnovu njihovog mišljenja ponovo ovdje davati neku saglasnost. Iz tog razloga želim da se očitujemo ovdje za, protiv ili suzdržan. A što se tiče samog prihvatilišta, koje je zakonska obaveza onaj svakog lovačkog udruženja, odnosno korisnika lovišta, a to je kod nas lovačko društvo na području općine Vareš u njenim administrativnim granicama, samo prihvatilište ne bi mijenjalo, znači, reljef, poziciju, ne bi mijenjalo ništa od zatečenog stanja na toj parceli, obzirom da je to uglavnom šumska parcela, idealna lokacija gdje bi divljač u svom nekakvom stanju kojem dođe tu mogla da se prilagodi i prije toga stvorila mogućnost puštanja u neograđeni prostor, slobodno lovište. S te strane, najviše od svega, što bi taj prostor bio ograđen jednom žicom koja bi bila, ne bi bila fiksnog karaktera i gdje bi se u daljem postupku ugovorom definisali ti detalji, i naravno opština bi polagala puno pravo da nekom narednom periodu, ukoliko se ne bi poštovale stavke iz ugovora, raskine taj ugovor i gdje bi se parcela vratila u prvobitno stanje. Eto, to je to što sam ja htio da skrenim pažnju, pa da bi uštedili vrijeme i pokušali to što prije realizirati. Molim vas da podržite ovo. Hvala.
1: Zahvaljujem se. Evo, sekretar će pojasniti malo detalja. Mi smo svakako tu proslijedili, znači, evo, službama i načelniku.
3: Vijećniče Ahmedović, zahtjev je došao neposredno pred samu sjednicu. Kamo sreće da je došao prije kolegija, pa da mi na kolegiju odmah isti razmotrimo, da odmah proslijedimo i nadležnoj službi i načelniku, i već bismo danas možda imali ili djelimično gotovu stvar ili u potpunosti gotovu stvar. Ja sam prisut predsjedavajući kad mi je došao taj zahtjev, isti odmah proslijeđen pomoćniku Ervin Usko, evo trenutno nije tu sa nama, žao mi je što nije tu, iz ovoga telefonski na speakerfon prisut predsjedavajućeg i pitao ga vezano za ovaj zahtjev. Jer znam da ovakve stvari ne mogu ići, da ih lomimo preko koljena ad hoc, naglo i iznenada. I on mi je rekao da danas, da ovaj zahtjev, uz ovaj zahtjev kako je pročitao predsjedavajući, proslijedimo načelniku nadležnoj službi na daljnje postupanje. To na daljnje postupanje, on će sve odraditi ono što zakonskim aktima i podzakonskim mogu. Ako oni budu mogli riješiti stvar, on će je riješiti. Ako ne budu, na prvoj sljedećoj sjednici će biti pred vijećem ovdje akt kojim će se ovo pitanje riješiti. Meni je stvarno žao što je ovo danas došlo, da je Bogdom došlo do kolegija, mi bismo danas vjerojatno imali drukčiju situaciju ovdje, mogli danas ovdje odlučivati. Tako da ovaj zaključak koji ste, nema, nije sporno uopšte da glasamo i za ovaj zaključak, ali već smo donijeli zaključak koji ide u istom smjeru, u istom pravcu. neko je za ovo nadležan. Da li su službe direktno da ovo pitanje mogu riješiti? Ako nisu one, onda je predlagač odluke načelnik koja će doći na vijeće sa svim onim što treba da dođe u prilogu te odluke pored obrazloženja. I onda će vijeće o istoj glasati. Tako da to su dvije opcije. Treće nema.
1: Zahvaljujem se. Vijećnik Asmir Čizmo.
4: Pozdravljam sve prisutne i slušalce Hrvatskog radija Bobovca, obzirom da evo kolegama dobili smo odgovor ovdje Doma zdravlja vezano za zaključak koji smo prošlo vijeće usvojili, a bio je vezan za evo neku da kažem više savjetodavnu pomoć Doma zdravlja kod rješavanja pitanja djece sa poteškoćom u razvoju nego kroz ovaj odgovor koji smo dobili. Negdje sam možda imao više želju i volju da se uključe adekvatno u rad i da budu dio nekog rješenja, nego da dobivam ovakve odgovore. S tim da evo, imao sam volju i želju i pocrtano i napomene sam sebi stavio, ali zaista povlačim se ovaj put od rasprave vezano za njihov odgovor. Od načelnika sam dobio malo prije informaciju da ovo ide u nekom drugom pravcu, da će se iznaći rješenje. I zaista mi je žao što Dom zdravlja Vareš nije bio, nije imao, možda nije slušao prošlo vijeće, pa da su imali malo više senzibiliteta i volje i želje da se uključe u samo rješavanje umjesto ovih prepiski koje pišu, gdje možda neko, pa možda i savjetodavno, ali u nekom, kad se malo to detaljno analizira, dobijete da neko želi tu malo propametovati. To bude malo žalosno, ali evo kažem, neću komentarsati, odustajem od komentarsanja njihovog odgovora, uz evo ovu napomenu da je načelnik, da kažem, aktivno radi na rješavanju i ovog problema i olakšavanju i roditeljima i djeci, kad je u pitanju za pomoć i zdravstvena njega, kad djeci sa poteškoćama u razvoju. Evo, toliko od mene, hvala.
1: Zahvaljujem se. Da li ima još neko nešto? Ukoliko nema, zaključujemo znači sjednicu u 16 sati i 10 minuta. Hvala vam svima na prisustvu.
5: Poštovani slušatelji, bio je ovo prijenos 18. sjednice Općinskog vijeća Vareš, izravno u programu vašeg i našeg radija. 16 sati, 10 minuta, mi nastavljamo dalje uz glazbu, uz marketing program i čujemo se ujutro u 8 sati. Želim vam ugodan ostatak dana, večeras podsjećam 17 sati, street basket 3x3 na platou dječjeg igrališta ispred osnovne škole, street fest na potezu od općine do zgrade policijske stanice Vareš. Na nekoliko punktova će se predstaviti nevladine organizacije i pojedinci, a u 21 sat Dom kulture Mir i koncert violinistice Andreje Nikolić i Sanja Laređića, na kojem će biti predstavljen program 14. izdanja Vareš Klasik Festivala Vaclava. Dosta događanja, dosta toga ima ovih dana na području naše općine, stoga se nadam da će i vaša prisutnost svakako biti u što većem broju. Temperatura zraka trenutno u Varešu 29 stupnjeva. Do slušanja.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

reći da mi se vratiš ako moraš. Ako je tako.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.